0: lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son pues, os temas que están baixo o mar. Todo isto comentámoslo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bos días.
1: Que tal, Eva? Bos días, como estás?
0: Bos días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hai algo que sempre nos gusta moito a ti e a mí, que é a música. Entón, imos tirar de música, non sei que te parece a ti.
0: A mí me encanta e supoño que a toda a xente que tamén está en este momento xa, pois, pechando persianas, que disfruten moito, porque é unha selección pulcra, como sempre, perfectamente recoñecible para moitos dos que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, é dicir, de toda sí. A música que eu manexo, digo, como me poñas collela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha ducia delas. Alguna sí que estaba clara, pero o resto non. Por que? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno. As cancións adicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustaba outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que votara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

esta é unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Ánimas, la popularizaron eles, e que aquí interpreta Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para min o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: Esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a que precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra, e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esta delicia inmersiva, dedicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén pois comercial e vital, e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente leva a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, dende a primeira vez que escoltei, a todo o mundo que ya puxe, en ese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas. É unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, o non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámolo un pouquinho, agora conto xa algo máis.

escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela veña opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros, e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio e mantelo a lleos demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, xente como a ti nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, Pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban, é dicir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustábame moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, me pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapaza de aquí que mira que boas son.

Dinos ahora, como que vou falar de unha dedicatoria así, de algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que amosou os seus prexuizos raciais.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para arriba ter que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo, condenanse, non se tapan, salvo que dices xas igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Aluf, que con ese nome supoño que a Rajoy e a súa corte dará de sarpullido pensar que é francés, que titúlase True Sorry, que poderíamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

falaba con de recopilar cintas, de grabar cintas, pois pues, hai unha cousa tamén da miña infancia, eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verano e historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verán un dos objetivos que teño como un fillo, que lle manda algunha carta aos amigos do col. O outro día os avós mandaronlle unha pausa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de cada vez mando unha carta escrita sen teclas e algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra é a tentación loira que apunta a se dedicar a unha canción, se escoita a Marilyn Monroe.

0: Pero el mensaje clarísimo. É certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame a alguén a quen amarme pos aquí. No guión é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois, unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e é moi especial. Remato aquí, me empezou esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque teño un uso superpoderoso.

moitas por esos berros en directo, como notarás. Eu remato hoxe con moitas cancións no peito que quedaron aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga unha Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podéis ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero anicar ya a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de justiza, verdade, democracia e liberdade. De verdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando.

0: ten tres salides. Bueno, a nosa aldea ten tres salides a carretera. Pero que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva. E despois é todo reta grandes. Pero aquí coincide con unha curva dun lado. Do lado direito. Se salimos, ao lado ten unha curva. E xuto que salí hoy por as 7 da tarde co tractor, e veño un tráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto, e xuto que eles pararon na carretera, pararon. Despois dixeron que pasara, eu non, que pasaran eles, e eles pasaron eu. E despois pasei. E non fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiña a preferencia toda, eu non entendo nada.
1: Sí.
0: É verdade que me... A ver, non fai nadie iso normalmente. Os pararon, imagino como me viro así no estouca, eu xa estaba un poquinho na carretera,
1: sí.
0: Xa, porque non se ve.
1: Ou pensaron que les tiña máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Cederon paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera...
1: Xa.
0: Por general, eles estaban pararon na carretera para que pasare eu. Aquí normalmente non fai nadie.
1: Que curioso.
0: É moi curioso. De verdade, sí. De verdade que sí. Despois eu pasei, e ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque a ver, normalmente non é así. Pero sí, igual.
1: Hai momentos así para unha quizáis especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí. Sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é, pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, ¿eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluído unha illa, non? Os lugares os que vayamos. Imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe escapatoria.
0: Digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos claro. Que vivir con 50 habitantes toda a vida.
1: É verdade.
0: Non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo. Un mal vecindario, a verdade que algo, sí. Ou, por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo ás illas, a calquera illa, e resulta que os veciños, pois, son pouco amables. Imaginémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Se estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno, pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES, recomendamos a todo mundo CIES, EONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais a CIES podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre un barco, claro, non?
1: Sí. Claro, efectivamente. Sí, sí. Paga a pena, A viaxe é preciosa.
0: Bueno... Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, E ademais a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, paga a pena. Paga a pena, A verdade é que as illas son preciosas.
0: Normalmente viaxe moita xente e nunca pasou nada.
1: Non, de certo que non. De certo que non. Claro, é bastante seguro. É bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois de certo. E a verdade é que lindísimo, paga a pena. Imos continuar, pois Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, É cuestión de poñarse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñarse a falar.
0: Non digo máis de filas, que digo ben, cuidado. A mí, eu se deixo unha illa, gustame cando deixo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto alguna fotografía dunha illa e dicimos, que bonito iso, que maravilla.
0: Sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu se vexo verde, máis bonito ainda, de verdad.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído CIES, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que seguite chamada.
0: Indian que canta moito sol, polo menos temos sombra.
1: Pero hai sombra.

0: Love you.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. É sábado 18 de xullo, Galicia en festas, rematando as do Carmen en infinidade de localidades, eventos gastronómicos, por exemplo, con protagonismo para o Percebe. Hai dúas citas con este marisco en Xove, en Corme, no Roncudo. Bueno, son tan só algúns dos eventos que temos ao longo desta fin de semana na nosa comunidade. Unha fin de semana na que falaremos de pensións, de xubilación. Facémolo a poucos meses de que esta vai a incrementarse ata os 67 anos. Hoxe falaremos deste asunto co secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiro. Será o noso primeiro convidado, nuns minutos xa con nós. Despois estaremos en Vigo, en concreto, na Casa das Artes, que acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso. Sobre pensións falaremos hoxe, insisto, co secretario xeral de UGT, pero mañá faremos o propio co presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas Aboa de Vigo, Enrique Sío. Pero antes nada, ímonos ata Meteo Galicia para saber como chega o tempo nesta fin de semana. Temos ali a Ana Laje. Bo día, Ana.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bueno, que nos agarda esta fin de semana en canto tempo?
2: Bueno, pois o que nos agarda é tempo predominantemente seco e soleado, pero tamén con posibilidade que durante as tardes pois poida haber algún chubasco trebuento illado. Estas treboadas son máis probables na xornada de mañá. Polo demais, tempo caracterizado hoxe por ceos con máis nubes canto máis ao norte, non están completamente cubertos, nos sitios onde hai bastante nubosidade aínda irán abrindo claros progresivamente, non quedarán os ceos completamente azuis pola tarde, porque xa digo, aparecerán tamén nubes de evolución que mesmo deixarán algunha treboada illada. Temperaturas máximas en ascenso no día de hoxe. E mañá domingo, pois, unha xornada en parte semellante a de hoxe, pero coa novidade de entrada xa desde a mañá de brete máis costeiras no litoral atlántico. Entón, esta é a situación. Mañá continúan as temperaturas subindo no interior de Galicia.
1: Bueno, pois pues nada. É o que temos en canto o tempo, algún risco de treboada, temperaturas sí. en ascenso, no norte máis nubes e mañá brete máis. Podíamos resumir así en titulares.
2: No litoral atlántico.
1: No litoral atlántico, perfecto. Ana, grazas por esa información polo miúdo. Feliz jornada, ata mañá.
2: Moi ben, grazas, moi bo día, ata mañá.
1: Sonia Rodríguez está nos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera, temos as nosas citas habituais na segunda hora, primeiro coa opinión con Santiago Fernández Rocha, e despois con Eduard Garza, nesa xanela aberta a pequena empresa ou autónomo tamén. O noso espazo de cine Galicinema con Suso Varela chegará ás 12:30 aproximadamente. Entra agora para buscar os titulares de La Voz de Galicia. As informacións de portada, Arestora, las listas de enfermería del Sergas se agotan pese a tener 12.000 inscritos. Sanidade admite un déficit coyuntural en épocas como verano o Navidad. Carmen López Ferro, hai que aumentar las plazas de las facultades. La zona tensionada abarata el alquiler, pero hunde la oferta en A Coruña. Desde hace un año es la primera ciudad gallega con mercado intervenido. Manuel González, coordinador do Plan de Normalización Lingüística, debemos facer todo posible para lograr o consenso co Plan do Galego. Se se aplica, pode lograr unha transformación social en pouco tempo, di o catedrático. El fármaco más caro del mundo cambió la vida a Miguel. Ojalá valga a muchos. El panadero Cangués ha vencido la hemofilia. Me llaman el chico de oro. Detectadas 1.431 enfermedades graves en 500.000 recién nacidos gracias al cribado neonatal. La estrategia gallega supera el 99,95% de cobertura y mantiene la cartera de detección neonatal más amplia de toda España. Sin cambios en el patrón atmosférico en Galicia, al menos hasta el 9 de agosto, las temperaturas en la comunidad comenzarán a subir a partir de este sábado, como nos acaba de comentar, desde Meteo Galicia, Ana Laje. La suerte de crecer en varias lenguas son o único cibrán xirán que coñezo. E falo chinés, galego, español e, fora de casa, inglés. Amor polas linguas e o que amosan os protagonistas desta familia galichinesa que vive o día cunha mestura natural de idiomas e culturas de Rusia e China, chegase a Galicia pola Ruta da Fala. El PP confirma a Ana Méndez como candidata á alcaldía de Ourense. A cidade ten que pasar da improvisación á planificación. É unha triste nova tamén da que temos que dar conta. Dos hermanos de Salvaterra mueren en un choque frontal en Oporriño que deja outros 4 heridos. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 2 de la carretera PO-510 en dirección a Salceda, cuando el turismo en el que viajaban invadió el carril contrario por motivos que se investigan. Los 4 heridos de Salceda son familiares y aunque sufren lesiones graves, sus vidas no corren peligro. La posible fusión de Rivadavia y Carballeda de Avia abre el debate entre sus vecinos. Boa idea non é. La propuesta para unir concellos ourensanos divide a sus habitantes que ya se posicionan ante la iniciativa. Todo esto es un negocio, nada más. El PP se abre a explorar otras vías para desencallar la renovación de la valedora. Entre ellas está a negociar con el PSDG quién ocuparía el puesto de adjunto. Y además, el atelier gallego que convierte la fibra de carbono en obras de lujo. Iso, que ha desarrollado la mesa de billar más sofisticada del mundo, realiza desde Nigrán piezas para coches Ferrari y relojes suizos y trabaja para Champan Carbón. Bueno, algunhas das informacións que aparecen a listora nesa edición digital de La Voz de Galicia. Unha primeira pausa para uns primeiros consellos antes de saudar ao secretario xeral de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
11: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: pánico a miña conta.
1: Esta fin de semana en Radio Voz, en Con Outra Voz, falamos da idade de xubilación, que máis que menos vai facendo as súas contas, chegado o caso. A partir de xaneiro, esta incrementase ata os 67 anos. Estuvimos a falar nos vindeiros minutos co secretario xeral de UGT Galicia, con Cristóbal Medeiros. Cristóbal, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, que tal?
1: Bueno, que impacto ten o aumento de idade efectiva da xubilación sobre a saúde laboral e o benestar das persoas traballadoras en Galicia, o seu entender?
2: Pois, a ver, é decir, en Galicia temos unha poboación moi envellecida, entonces, bueno, pois se te vas xubilando máis, cada vez máis tarde, pois o impacto sobre a saúde laboral, sobre o benestar laboral, pois vai ser importante. É decir, non é o mismo, por un exemplo así moi, moi concreto, non é o mismo traballar cando tes 18, 19, 20 anos que cando tes xa 65, 66, 67. Pois, evidentemente, as condicións físicas, dependendo incluso do traballo se é máis físico ou non, pois será un impacto máis ou menos, o sea, máis grande, lógicamente.
1: Bueno, según un artigo que publicaba recentemente a Voz de Galicia, só o 67% das persoas que cumpren 65 anos este ano poden acceder á xubilación ordinaria. Que valoración facemos sobre isto?
2: Pois, efectivamente, é dicir, se vai alargando a edad de xubilación e nos van poñendo máis requisitos para poder acceder, é dicir, de feito, para poder acceder a xubilación aos 65 anos, tens que ter unha serie de anos cotizados e se empeza cada vez a traballar un pouco máis tarde, pois, por exemplo, porque vas estudiando, por o que sea, é dicir, moitas veces, pois, o inicio da vida laboral empeza máis tarde, pois, efectivamente, é dicir, hai poucas persoas que van a poder acceder aos 65 anos, e iso é contraproducente. Isto habría que, é dicir, de alguna maneira, estamos reivindicando, é dicir, temos certos colectivos que teñen uns traballos penosos que estamos reivindicando que teñen que ter uns coeficientes reductores para poder xubilarse antes. Igualmente que aquelas persoas que teñan moitos anos cotizados, pois que podan coller unha xubilación anticipada e que non sexan perjudicados, é dicir, que non se vexan perxudicados por coller esa xubilación anticipada. E logo, como a todo, o que queira voluntariamente seguir traballando máis alá dos límites, pois, oye, mira, eso xa é decisión do traballador e que voluntariamente se queren seguir, pois que poidan seguir, evidentemente, tendo unha compensación. Nos estamos nesa línea, é dicir, sobre todo en intentar que os traballadores que teñan eso, unhas condicións de traballo pois máis penosas, máis peligrosas, pois que poidan acceder a coeficientes reductores e aqueles que teñan os anos ou moitos anos cotizados, pois que queiran coller unha xubilación anticipada e se poidan xubilar antes, porque o sistema de pensións non se perxudica, é dicir, non se perxudica porque tú poidas coller a xubilación antes. E tampouco se vai a beneficiar porque aumentemos a edad de xubilación. É dicir, o noso sistema de pensións está garantizado porque por os acordos que chegamos dentro do marco do diálogo social e garantízase habendo máis persoas traballando. É dicir, aumentando o número de poboación en edad de traballar. Eso que vai soster o sistema de pensións, yo que o está sostendo hasta ahora. De momento está garantizado e así o dicen, pues, por exemplo, a IREF no publicou que estaba totalmente garantizado.
1: Uh-huh. Bueno, sobre isto que apuntaba, cal sería uns coeficientes reductores para traballos especialmente duros ou de longa trayectoria? Como habría que retocar este aspecto en concreto?
2: Pois mira, xa vou non personalizar un pouco en min, non neste caso, porque eu son bombeiro forestal e nós conseguimos os coeficientes reductores. É dicir, hai traballos, o que decía antes, hai traballos que son especialmente peligrosos ou penosos e merecen ser compensados. E así o entende tamén a sociedade. É dicir, vou poñer outro exemplo, o que estamos pelexando, é dicir, camioneros ou transporte de viaxeiros ou personal de limpieza e demais, que son traballos especialmente penosos e o ideal é que sexan, é dicir, que sexan beneficiados e que teñan eses coeficientes reductores, é dicir, que cada ano que eles traballen pois se multiplique pois por un coeficiente e que se poidan beneficiar pois chegados a, é dicir, según vas cotizando, según vas tendo anos, pois que te poidas beneficiar deses coeficientes reductores e te poidas ir antes. Por que? Porque xa o estás cotizando, é dicir, ti xa estás traballando, xa estás cotizando. E o que decía antes, se agora, pois, por exemplo, un exemplo claro, é dicir, con esta regulación de migrantes que veñen a traballar, que se fixo para que veñen a traballar, se vai aumentar a poboación activa, vai haber máis persoas traballando, como así está sucedendo, é dicir, estamos batindo rexistros históricos de persoas activas traballando, eso que vai garantizar as pensións. É dicir, os que traballan son os que pagan as pensións da xente que se vai a xubilar. E aí, desta maneira, tamén estamos garantizando que esas pensións se revaloricen ano a ano e non queden como facía anos, pois que era ridículo, que quedaban conxeladas ou que simplemente aumentaban un 0,25.
1: Que medidas debería adoptar o goberno para garantir que máis persoas poidan xubilarse en principio aos 65 anos sen penalizacións?
2: Que medidas deberían garantizar para... Bueno, pois, o que decía antes, é dicir, o que vai a soster o sistema de pensións é que haxa máis traballo, é dicir, que haxa máis poboación activa traballando. Si eso sucede e se está cotizando, pois vais a poder, é dicir, vais a poder xubilar a xente cuando toque. Como decía antes, voluntariamente, é dicir, se hai algún traballador que prefiera seguir traballando máis alá dos 65, pois, dos 67 neste caso, se non teñen edad de cotización, pois que poida facer, evidentemente, de alguma maneira, véndose primados por seguir traballando, é dicir, de alguma maneira que se vexan compensados. E se hai xente traballando, pois vais a poder, eses colectivos, eses traballos penosos, vanse poder ver beneficiados e que teñan uns coeficientes reductores. E despois, o tamén importante, todos aqueles que teñan moitos máis anos cotizados dos que exixe a propia norma, é dicir, aqueles que teñan, o mellor, pois, poño un exemplo, 40 anos cotizados, se queren anticipar a súa edad de xubilación, que non se vexan perxudicados por estes coeficientes reductores ou por estes coeficientes que te poñen de penalización por coller antes a xubilación, cuando non ten ningún sentido se levarse a 40 anos cotizados.
1: Como afecta esta situación aos sectores galegos con maior índice de traballo físico? Estou a falar da industria, do mar, a agricultura ou mesmo a construcción?
2: Pois é exactamente mismo, é dicir, traballadores do mar, traballadoras da construcción e demais, é dicir, o que tiñan que verse beneficiados destes coeficientes reductores. Está claro que o que comentábamos antes, Galicia ten unha poboación, é dicir, moi envellecida, tristemente, é dicir, a nosa edad media está moi elevada e hai traballos donde, pois con 67 anos, eu non me imagino a un albañil con 67 anos no alto dun andamio, é imposible, eso é inviable, é dicir, é totalmente inviable, porque ademais o que estamos facendo é que haxa máis sinistralidade. Entonces, hai certos traballos que se teñen que ver beneficiados por os coeficientes reductores.
1: Bueno, parece xa inviable ou cando menos definitivo que a idade de xubilación se manteña nos 65 anos. Hai argumentos como que esta a idade, o 67, maioritaria en Europa, que a esperanza de vida sigue medrando. En todo caso, tamén é verdade que vincular que se retrase a idade de xubilación a unha maior esperanza de vida cando os sistemas de saúde público están empobrecéndose, é unha mensaxe perigosa, non?
2: Unha mensaxe moi perigosa e unha mensaxe, para min, errónea. É dicir, non podemos vincular, é dicir, non se pode vincular a sostenibilidade do sistema de pensións a idade de duración das persoas. É dicir, non se por que é un error. É dicir, por moito que a vida, é dicir, que aumente e que vivamos máis, que é así, é dicir, pois ben, maravilloso, a sostenibilidade do sistema de pensións non depende deso. Como decía antes, depende do número de persoas que estemos traballando, depende de que a calidad do emprego sea boa, depende de que haxa moi boas condicións de traballo, depende de que, porque se tens boas condicións de traballo, vas a cotizar máis, vai a haber moita máis poboación activa traballando, e eso é o que vai sostener o sistema de pensións. É dicir, non hai máis misterio que eso, é dicir, se estamos moitas persoas traballando e cotizando, vamos a soster o sistema de pensións para que outros se xubilen pois cando toca ou incluso antes de, é dicir, o que decía antes, hai colectivos que teñen que xubilarse antes dos 65, dos 67, porque é inviable, totalmente inviable que estés pois no alto dun andamio falando da construcción ou cualquier outro exemplo, é dicir, o conducindo un camión con 67 anos, por que non tes os mesmos reflexos? Porque pues, porque así, porque por moito que aguante, decir, por moito que nivel de vida, é lei de vida, exactamente, por moito que vivamos un pouquiño máis, os reflexos non son os mesmos con 67 anos que con 20 ou 30 anos. Uh-huh. Entonces, hai traballos onde non pode ser así.
1: Sí, sí. Está callando a idea de que cando cheguemos a nosa idade de xubilación o sistema non vai estar xa activo, que temos que ir contratando un plan privado. Hai un interés escuro en que esta idea vaya propagándose e de que nos vayamos mentalizando de que isto vai ser así?
2: Pues seguramente sí, es decir, seguramente hay un interés pues destes fondos privados que queiran que contratemos con eles os planes de pensións, pero no. Es decir, eso é mentira, e a día de hoxe os números están aí. O noso sistema de pensións está totalmente garantizado. De feito, o exemplo, es decir, esa hucha das pensións, ese diñeiro que se tiña aí en reservas que fai uns anos prácticamente se valeirou, que se acabou e demais, agora estamos recuperando, estáse metendo diñeiro. O que se gasta en pensións está por debaixo dos umbrales que marca a Unión Europea respecto ao PIB. Entón, é dicir, eso é totalmente erróneo. A día de hoxe están totalmente garantizados. E non só que estén totalmente garantizados, senón que ano a ano se están incrementando as pensións. Uh-huh. Incrementándose, pues, por encima, o sea, en función do IPC. Que eso non sucedía antes. E non pasa absolutamente nada. E non pasa absolutamente nada. Non se veu abaixo o sistema de pensións, non se acabou o mundo, non pasou absolutamente nada. E de momento están totalmente garantizados, estamos tendo máis poboación que nunca en traballando, estamos batindo rexistros históricos onde cada vez hai máis traballo e menos xente no paro, e eso fiabiliza moito máis o sistema de pensións, e os números están aí.
1: Non quero rematar a intervención, Cristóbal, sin falar da ama de casa, non? Que moitos anos tivo unha, bueno, decir, improtección absoluta, non? A hora da súa xubilación. Debería de reforzarse máis esta figura por mera xustiza de todo o traballo que ten feito moitas veces en recompensa?
2: Debería, totalmente de acordo, debería, por suposto. E eu creo que toda a sociedade estará de acordo comigo contigo, en este caso, en esta reflexión. É dicir, as mulleres, por desgracia, son as que menos puideron optar ao traballo, as que menos conciliación tuveron, porque, pues, non sei se por cultura, se porque históricamente foi sempre así, é dicir, que se alguén tiña que deixar de traballar, sempre era muller. E deixaba de cotizar e ao final dedicabas a criar os fillos e a atender a casa. E a verdad é que se viron totalmente perxudicadas. Totalmente perxudicadas. De feito, as pensións, a media das pensións e demais, son menores as das mulleres que as dos homens. Por que? Porque traballaron menos, porque non tuveron a ocasión de. É dicir, porque ao final, pues, sucedía así. É dicir, históricamente sucedía así. De feito, sigue sucedendo. É dicir, no caso de que unha parexa traballe e alguén teña que coller a reducción de xornada, sempre vai ser a muller. Ou casi sempre vai ser a muller. É dicir, sempre é a que se ve perxudicada niso. E está claro que, de alguma maneira, que beneficiar para que non se perxudiquen a hora da edade, cando se chega a edade de xubilación.
1: Ajá. Xa para rematar, unha mensaxe que lanzamos a sociedade, en este caso, a audiencia de Radio Voz, Cristóbal, en concreto a esas persoas traballadoras que ven cada vez máis difícil acceder a unha xubilación plena. Que lle diríamos?
2: Eu diríalles que estén, é dicir, que o sistema de pensións está totalmente garantizado, non está en riesgo, cada ano vai aumentar, é dicir, vai aumentar a pensión de xubilación das persoas que acceden a ela, cada ano se vai ver aumentada, porque así debe ser, seguramente non todo o que debería, seguramente estou, o sea, totalmente convencido de que non todo o que debería, pero mira, moito máis do que se aumentaba nestes anos atrás, está totalmente garantizado, neso que estén tranquilos, é dicir, e despois que nós, na parte xa que me toca a min, iremos pelexando para que todos estes colectivos que traballen en traballos penosos, peligrosos e de riesgo, poidan acceder a xubilación pois moito antes da edad ordinaria e que se lles apliquen coeficientes reductores.
1: Que non cunda, a mensaxe de que cobrar unha pensión é un privilexio, un agasallo. É algo que un traballador, unha traballadora, gañou co seu esforzo ao longo da súa vida, non? Hai que, ás veces, cosas de perogrullo, compre lembralas, non? Para que, non sei, ideas absurdas que tratan de meternos na cabeza, pois que non cundan.
2: Por si, son ideas, o que decíamos, ideas interesadas, seguramente, de montos fondos privados, montos fondos de inversión, que ao final o que queren é que lles, decir, que metamos aí diñeiro pa crear ese medo, esa frustración na sociedade, e que metamos aí un diñeiro pa ter un plan de pensións cando nós temos un sistema estupendo de pensións, e que o que temos que facer é manter ese sistema, e está claro que todas esas persoas que chegan a edad de jubilación é porque se o mereceron. O que teñen que facer é disfrutar desa xubilación porque o mereceron, porque traballaron toda a vida.
1: Porque aportaron,
2: exactamente. Sí, sí. E eles aportaron, pois, que daquele momento se estaban xubilando, e agora outros temos que aportar para que outros se xubilen agora. E así sucesivamente hasta que se poida.
1: Cristóbal, o gallá, se xa por sempre, non? Que se poida, porque é de xustiza. Cristóbal Medeiro, señor secretario xeral de UGT en Galicia, tivo ben estar con nós, con outra voz de Radio Voz, falando do tema desta fin de semana, da xubilación. Lembramos a partir de xaneiro, incrementase ata os 67 anos, e con él abordamos distintos aspectos do mesmo. Moi amable, e ata a mellor ocasión.
2: Vale, moitas gracias.

0: gran Pucho Boedo interpretando con mucho sentimiento ese monólogo do bello traballador. Y es que este fin de semana estamos a falar de pensións, de xubilacións. Por certo, hoxe, 18 de xullo, non foi falla lembrar o que sucedía hai 90 anos, malla que eso vai no facer a Asociación Alexandre Bóveda Coruña, que organiza esta mesma tarde un roteiro da memoria. Digo isto porque a súa presidenta Carmela Galego vai estar con nós no programa de hoxe, pues, de hoxe aproximadamente sobre a 1:10. Pero antes temos outras citas. Por exemplo, situarnos en Vigo, na planta baixa da Casa das Artes, falar dunha exposición. O mar tamén é noso. Falamos coa súa comisaria, Paula Cabaleiro, a volta de pausa, neste con outra voz de Radio Voz, de sábado, 18 de xullo.
1: Radio Voz.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: aceite de oliva 04 carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetecas a Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-1768 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669-56-1768.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Máis asuntos en con outra voz de Radio Voz. A planta baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O mar tamén é noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
7: Hola, moi bo día.
0: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi moi notoria, non?
7: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
0: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
7: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, do seu traballo, das súas inquedanzas, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual, que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade, e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que ten esta longa trayectoria xa moi recoñecida.
0: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia noutros espazos?
7: Pois mira, na peza, a peza central da exposición que atopamos na, no, no óvalo, no famosa sala oval que ten este, esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por dous audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no Arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste, neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moita, moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado, demasiado invasivas, non? Para, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
0: Bueno, crecen as diferencias, décadas despois, pois, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto?
7: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo, Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Nun arquivo que reflicte unha época na que evidentemente os homes tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, parecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares, entón, bueno, hai moitos máis homes no, no Arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non? De maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir, hai evidentemente tamén unha lectura, ademais esa de xénero, de clase, hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe, entón, bueno, a ela sí que interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén en oso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos das nosas poetas referentes de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, non? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, non? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
0: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pois afortunadamente, pois as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo onte foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División. Está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
7: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíame unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, aluméase de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois tiñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para agora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, ter unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
0: Sí, sí. Efectivamente, o describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco, os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material.
7: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá pois a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso, unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min, digo, formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada. No momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e inmaterial, que é certamente inmenso.
0: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
7: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio. É unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do vivo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con elas a exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
0: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito, e ata mellor ocasión, Paula.
7: Moitísimas grazas a vos, e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
8: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
9: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
11: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

Completando a primeira das 4 horas de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 18 de xuño, uns minutiños. Como sempre, Santiago Fernández Rocha vai nos traer ese tempo de opinión en O Meu Aire. Será antes de saudar a Eduard Garza, abrindo con él o espazo que lle dedicamos a pequena empresa e o autónomo. Viaxaremos cara a Compostela para coñecer un evento Sabor a Novo, xunta hoxe e mañá artesanía, patrimonio e cultura no Pazo de San Lourenzo. E onte principiaba a festa da Dorna de Ribeira, unha festa de gran tradición, da que falaremos co presidente da Asociación Cultural Real e Ilustre, Cofradía da Dorna, Alejandro Nés Pereira. Falando de Alejandro, xe temos un ben famoso actuando na Coruña no muelle de batería. Serás 21 horas. Alejandro Sanz.

0: Radio Voz.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, Cumo, Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnología.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan B do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
2: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
3: Aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
4: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
3: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
4: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
3: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: que acabarían consolidándose con alguna variante ao longo da dictadura franquista. Estamos a falar dunhas élites oligárquicas que acotío buscaron legitimarse identificando os seus intereses particulares cos intereses xerais do país. Pero tal proxecto impostor nunca deixou de ser o froito dunha alianza allea ás auténticas necesidades e intereses xerais do devandito país. Estamos, polo tanto, diante dunha oligarquía endogámica que se foi reproducindo na contorna do poder político para chegar até hoxe perseguindo o mesmo obxectivo de sempre, parasitar e instrumentalizar o Estado no seu particular beneficio. E como consecuencia desta anomalía, sempre que sentiron peligrar os seus privilexios, ou ben inventaron un enemigo da unidade da patria como chivo expiatorio para derivar a atención dos verdadeiros responsables dos males do país, ou, no peor dos casos, provocaron unha guerra civil como a do 36. Estamos, xa que logo, diante dunha oligarquía histórica moi consolidada e organizada, que sempre se sentiu dona do país, o que supuxo un enorme atranco para construir un proxecto de Estado auténticamente democrático, capaz de aglutinar nun mesmo obxectivo a todos aqueles territorios que a devandita oligarquía chama periferia, en o que toda a España real se puidera sentir representada. Mentres isto non ocurra, España seguirá sendo un país inacabado, e xa que logo, sin un obxectivo común que dea un sentido real e compartido a todo o país. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Santiago Fernández Rocha, ao meu aire, o tempo de opinión, os sábados, en Con Outra Voz de Radio Voz. O tempo que chega, a volta de pausa, e o de pequena empresa e o autónomo, como sempre, o canón de Eduard Garza.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
5: Gadis, en confianza.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada sábado, abrimos este tempo para pequena empresa, para autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, bo día, que tal?
7: Moi bo día, Félix.
1: O tema de hoxe é signo dos tempos, isto allá nos non sería necesario, pero compre facelo. O autónomo fronte aos haters e trolls dixitais. Bueno, eu creo que é un tema importante e preocupante. Por eso, a primeira pregunta que che quero facer ao respecto, Eduard, é si trolls e haters nas redes sociais serían o mesmo.
7: Pois en realidade non, non. Esa é a primeira cousa que debemos entender. Un troll é un personaxe que busca provocar unha reacción en nós, non lle importa realmente nin o negocio, nin o que estás facendo, nin o servicio que prestas, o único obxectivo que ten é que ti perdas os nervios e entres nunha debate pública, nunha discusión pública. Pola contra, o hater, pois sí, que en este caso doita ter unha actitude de rexeitamento pois cara a unha marca ou a unha persoa. e vai a criticar prácticamente o 100% do que publiques. E ás veces, incluso, pode ser unha persoa que tivo unha mala experiencia, pero que insistiu demasiado en eso, e outra simplemente porque desenvolve esa animadversión moitas veces porque sí.
1: Bueno, como estamos sempre abusando dos anglicismos, pues deberíamos de recordar que a traducción, digamos, exacta de Hitler sería odiador ou odiadora, ¿no?
7: Xusto.
1: Entón, un comentario negativo, vamos a ponernos no caso, non significa necesariamente que estemos diante dun hater, ¿no?
7: En absoluto. E é moi importante, non, distinguir moi ben entre o que pode ser ese un odiador, como ben dís, e un cliente descontento, que son cousas absolutamente diferentes, independentemente de que un cliente descontento posteriormente se poda convertir nun hate, ¿no? Un cliente pues pode ter unha reclamación lexítima, es decir, temos que ter en conta que cando hai unha reclamación lexítima ou que pode ser lexítima, temos que atendela e merece, por suposto, ser escoitado. Non só merece, sino que temos a obriga de escoitalo, ¿no? De feito, se o temos en conta, pues unha crítica que poida ser constructiva pode axudarnos moito a mellorar. E aquí está a clave da tua pregunta. O erro é pensar que toda opinión negativa é un ataque, e non é así.
1: Como pode un pequeno empresario, un autónomo, identificar rápidamente se está diante dun troll, dun hater, ou, sinceramente, dun cliente descontento?
7: Bueno, hai unha pregunta básica, sinxela, que podemos facernos para ter moi clara a resposta a esta pregunta, non? E a pregunta é: esa persoa quere solucionar un problema ou simplemente está buscando un conflito? Por tanto, se temos en conta que un cliente busca unha solución e está plantexando unha dificultade, pois posiblemente estemos diante dun cliente. Pero cando vemos que unha persoa o único que quere que teñamos unha reacción ou que está basicamente desacreditándonos, entonces pois sí que podemos estar nalgún dos outros dous casos, non? E é importante saber distinguir pois esas intencións, primeiro que nada, e ese, entendamos que é o primeiro paso, saber, decir, esta persoa quere solucionar un problema ou simplemente crear outro, crear un problema, non? Solucionalo ou crealo, sería a pregunta. Uh-huh. E aí temos indicios bastante claros.
1: Cal é o mellor xeito de actuar diante dun troll?
7: A mellor resposta sempre ante estes trolls adoita pues non darlle o que está demandando, non darlle o que busca. Os trolls alimentanse de que lles demos atención, é o que lles dá vida, non? Se cada provocación que fai obtén unha resposta, pois que vai facer? Continuar. Se non obtén, pois o normal é que se non ten esa resposta que está buscando, pois que perde ese interese, non? De feito, hai un dito coñecido en internet, dice: non alimentes o troll. E segue sendo, pois, un dos mellores consellos que vos puedo dar.
1: E se estamos diante dun hater?
7: Bueno, pois o hater é diferente. Non está buscando unha discusión puntual, senón o que está buscando é desgastar a túa imaxen pouco a pouco, co paso do tempo, non quere insistir no tempo. O recomendable é non converter esa persoa no centro da túa comunicación. Se as publicacións que fai son simplemente opinións, non paga a pena entrar nunha batalla permanente. Se cruzan a liña do insulto, da difamación, do acoso, entonces xa temos ferramentas para bloquear, ocultar, denunciar, ou incluso, se hai posibilidad de facelo e demostrar quen é, acudir á vía legal se fose necesario, pero non entrar en discusións con eles.
1: Bueno, hai autónomos que senten a necesidade de responder a todo o que se publica sobre eles. Este é un acerto ou un erro, teu entender?
7: Bueno, eu creo que é un erro, o sea, vamos a ver, hai que respostar a que na maioría dos casos sí, pero todo absolutamente pode ser un erro, non? Porque un calquera persoa, non só un empresario, calquera persoa non debería dedicar máis tempo os seus detractores que os seus clientes. En este caso, se vas a respostar, pues estás cometendo un erro, non? Tes máis clientes e son os que tes que verdadeiramente atender. Cada minuto que empregas en discutir nas redes é un minuto que non se dedica ao negocio. A prioridade sempre debe ser atender ben aos clientes e seguir creando contido de valor e despois darlle a eles pues ese momento que necesites tú para solucionar o problema. Pero canto menos atención lles des, moito mellor.
1: ¿Puede un troll o un hater chegar a perxudicar realmente un pequeno negocio?
7: É moito. Pode facer dano, pero normalmente non tanto polo que escribe. Aí é onde non, aí onde temos que ter un pouco a clave, non? Senón pola importancia que lle damos nós. Somos nós os que facemos máis grande a bola de neve, non? Cando unha marca perde os nervios, cando unha empresa perde os nervios e entra en discusións públicas, podedevos imaginar todos, porque temos visto máis dunha, ou incluso cambia a súa forma de comunicar por culpa de que hai unha aí que está tocando un pouco as narices, pois é cando o troll vai a conseguir o seu objetivo. Entón, a mellor defensa frente a un troll é, primeiro, ante todo, moita calma, non? Como decía.
1: Como decía, isto total, sí.
7: Exactamente. E non deixar que a única voz condicione a comunicación. É dicir, cunha persoa que está tocando un pouco aí as narices, condiciona a nosa comunicación. Non lle respostamos, seguimos facendo o que estamos facendo e posiblemente desaparezca.
1: Habería algún erro especialmente grave que cometan os pequenos emprendedores nestas situacións?
7: Pois sí, hai un moi común, moi habitual e creo que é bastante grave, que é personalizar o ataque. Moitas veces os pequenos autónomos senten que están atacando o seu proxecto de vida. Home, de feito, están o facendo de alguma maneira, pero porque detrás da marca está autónomo, non? Pero hai que aprender a separar a crítica do negocio da crítica persoal a un mesmo, non? Entón, para tomar as boas decisións, se temos unha distancia emocional entre o que é a marca e o que somos nós, e non o tomamos a peito contra nós directamente, é un punto fundamental porque temos que tomar as decisións ca cabeza fría. E, por tanto, se estamos enrabiatados porque entendemos que nos ataca a nós personalmente, vamos a ser menos objetivos e menos correctos na resposta e vai ser peor para nós.
1: Que papel xoga a comunidade, neste caso, de seguidores nestes casos?
7: Bueno, pues un papel, como podedes imaginar, moi importante, non? Porque cando un negocio pues, leva o seu tempo xa pues, comunicando con honestidade, tratando ben pues, os seus clientes, adoita xa ter unha certa comunidade de xente que o defende, que o aprecia de xeito natural. Entón, moitas veces sucede que unha das mellores protencións fronte aos trolls e fronte aos haters non é discutir con eles, senón, se temos construído unha reputación sólida ao longo do tempo, moi posiblemente os nosos seguidores son os que llevan a dar certa resposta a algunha desta xente. Van a demostrar que non están no certo e que, terminalmente, van a deixar de facer eso. Por qué? Porque non respostamos nós, sino resposta a nosa comunidade, que moitas veces é o que pasa. Por tanto, unha boa reputación e unha comunidade en redes fiel vale máis do que parece.
1: Hai algún xeito efectivo de evitar este tipo de ataques?
7: A ver, evitarlas por completo isto é imposible. Isto é imposible. Cando estás en calquer sitio, hasta pola rúa, podes querer amar a alguén, non? Quer dizer, calquera persoa ou empresa, pois, con presencia nas redes, vai acabar recibindo críticas sí ou sí e provocacións sí ou sí, con razón ou sin ela, pero vainas recibir. O importante de todo isto é saber onde estamos e, por tanto, asumilo como parte da exposición pública. Cando te vas a expoñer públicamente, tens que ter en conta que isto vai suceder e, por tanto, non debe ser un gran problema se o tes asumido, non? Se comunicas, pois van a existir persoas ás que lles guste o que faz e outras aos que non, e algúns que se odien simplemente porque falas, non? Isto é algo normal. Non digo que seña correcto, pero é normal no sentido de que é habitual, isto vai pasar, hai que telo en conta.
1: Para rematar, que lle dirías a un autónomo que recibe por primeira vez nas redes sociais un ataque?
7: Bueno, pois que non mida o valor do seu traballo polo comentario dunha ou dúas persoas. Un negocio, pois, como todos sabedes, construíse con esforzo diario, coa confianza dos clientes e coa calidade do servicio ou produto, non coa opinión dun trolo ou dun hater, dun tonto que pasa por aí, non? A mellor resposta segue sendo facer ben o traballo, manter profesionalidade e non permitir que quen busca provocar termine marcando a túa maneira de comunicar.
1: Bueno, pues a xestión de esas visitas inesperadas, de haters, de trolls, foi o tema central deste tempo de Pequena Empresa Autónomo semanal aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Agora xa en modo opinión, Eduard, con esta frase que eu che lanzo, unha reflexión, a serenidade tamén comunica.
7: As redes sociais, Félix, dernos pues unha gran oportunidade, ¿no? Unha oportunidade extraordinaria para comunicar, para compartir coñecementos e, sobre todo, achegarnos aos nosos clientes. Pero tamén nos lembran que non podemos gustarlle a todo o mundo. Sempre haberá pues, quen valore o noso traballo, quen nos critique con razón é quen simplemente busque provocar. Pois a verdadeira madurez non consiste en responder a todas as voces, senón en aprender a distinguir cales merecen ser escoitadas e cales é mellor deixar pasar. Un autónomo, pois, construí a súa reputación cada día co seu traballo, coa súa honestidade e coa confianza que inspira nos seus clientes, non cunha discusión nas redes sociais. Dedicar máis tempo a quen intenta derrubarnos que a quen confía en nós é regalarlle o protagonismo a quen non o merece. Ao final, a mellor resposta fronte aos trolls e aos haters segue sendo a mesma: manter serenidade, continuar facendo ben as cousas e lembrar que a credibilidade non se gaña nun comentario, senón cunha constancia de toda unha trayectoria.
1: Bueno, absolutamente de acordo con todo o que acabas de expresar, Eduard. Entra agora para os ointes para dar conta das súas consultas que nos chegan a través do WhatsApp do programa, o 672-16-7628, ou do correo electrónico contacto@eduardgarza.es. A primeira, dende Curtis, Paula, pregunta: cales son os períodos mínimos de cotización para poder cobrar dúas pensións en dous réximes distintos?
7: Bueno, pues para percibir dúas pensións de subilación referentes, vamos, unha ao réxime xeral e outra por autónomos, digamos que se cotizou polos dous réximes, pois débese cumprir por separado os requisitos que exixe cada un deses réximes, non? Con carácter xeral, falo en carácter xeral, deberá acreditarse en cada un deles un mínimo de 15 anos de cotización, polos cales polo menos 2 anos deben estar comprendidos dentro dos 15 anos inmediatamente anteriores á xubilación. Ademais, cando se trata de pluriactividade, é dicir, cando se cotizou simultaneamente polos dous réximenes, a Seguridade Social exixe que as cotizacións en cada un deles sexen suficientes por si mesma para xerar o dereito correspondente á pensión. Por exemplo, unha persona que cotizase 20 anos como asalariada e 18 anos como autónoma, cumprindo os requisitos en ambas dous réximes, podería ter dereito a recibir as dúas pensións. Pola contra, sin un deles só acreditase 8 ou 10 anos, normalmente non xeraría unha segunda pensión independiente. E esas cotizacións servirían, eso sí, para completar a prestación principal, col cual cotizaría por un solo, o sea, cobraría por un solo réxime sumándose unhas aos outros, pero se os teñen polos dous, en cada un dos seus casos, poderían como polas dúas, pero bueno, estamos falando xa eso dos 15 anos.
1: Sara, de Allariz, pregunta si pode Facenda embargar a un autónomo se non revisa as súas notificacións durante 10 días. Curioso,
7: Curioso, pero perigoso, porque sí. Sí, pode ocorrer. Os autónomos, como a todo mundo, non estamos obrigados a relacionarnos electrónicamente coa Axencia Tributaria e, por tanto, a recibir as súas comunicacións a través da dirección electrónica habilitada ou a sede electrónica correspondente. A normativa establece que cando Facenda pon unha notificación a disposición do contribuinte, temos 10 días naturais para acceder ao seu contido. Se transcorrido ese prazo non se abre a notificación, pois considérase que se fixo, que foi notificada, non? E produce pois todos os efectos legais como se a recolleras, aínda que o interesado non a lera, non a teña. Isto significa que os prazos para presentar alegacións, pois pagar unha débeda ou recorrer calquera resolución que poden empezar, ou de feito empezan a contar, sen que o autónomo teña coñecemento efectivo do seu contido. E se non se actúa, pois, dentro deses prazos establecidos, que fai a Administración? Pois, posiblemente, continuar o procedimento ata chegar, pois, en algúns casos, ao embargo de contas bancarias, devolucións tributarias ou outros bens, non? Por iso, é infundamental revisar regularmente as notificacións electrónicas ou contar cun asesor que cho faga. Normalmente, as historias xa teñen os teus datos, reciben o aviso e xa fan eles coa túa autorización. Moitos problemas non xorden pola débeda en si mesma, non, sino por deixar pasar as comunicacións, non facerlle caso ou non dar conta delas sen atendelas a tempo.
1: Bueno, seguimos con autónomos. ¿Pode un autónomo contratar un traballador estranxeiro? O que nos pregunta Felipe dende Viveiro.
7: Pois sí, a resposta é que sí. Un autónomo pode contratar perfectamente un traballador estranxeiro, pero evidentemente, que ten que facer? Bueno, pois deberá comprobar previamente que a persoa tenga autorización para traballar en España ou que cumpre os requisitos necesarios para obter esa autorización. Se o traballador é cidadán dun país da Unión Europea, ou do Espacio Económico Europeo ou de Suiza, en xeral pode traballar nas mesmas condicións que un cidadán español, cumprindo os trámites administrativos correspondentes. No caso de traballadores extracomunitarios, bueno, pues é necesario verificar que dispoñen dun permiso de residencia ou de traballo válido. E se non o teñen, pues hai que tramitar a autorización correspondente antes da contratación. Contratar a unha persoa sen permiso para traballar, evidentemente, pode dar lugar a importantes accións económicas por o empresario. Ademais, o autónomo deberá cumprir coas mesmas obrigas que calquera outro empregador. É dicir, hai que darlo de alta na Seguridade Social, formalizar o contrato, cumplimento da normativa laboral e, lóxicamente, pagamento das cotizacións correspondentes. Por lo tanto, sí, cumplindo as condicións que marca a lei.
1: Rematamos na Coruña. Lois, que hai de bo e de malo en darlle unha paga aos fillos durante as vacacións? Bueno, isto teríamos que falar xa cun psicólogo, máis que, neste caso, cun consultor de empresas, non?
7: Sí, sí, sí, unha pregunta. A ver, vamos a ver, isto, atendín moi gustoso esta pregunta, porque, a ver, é unha pregunta que ten, non cos autónomos, pero basicamente, vamos a imaginar a familia cun tipo de empresa, non? Que a familia non
1: deixa... Educación financiera, vaya.
7: Xusto, aí vai a cousa. Entón, vou me atrever, que como ben diste, a resposta posiblemente era máis dun psicólogo que de min, non? Pero vou me atrever, non? E eu, desde o meu punto de vista, porque tamén sabedes, bueno, non sabedes moitos, pero fui docente durante case 15 ou 20 anos, algo desto sei, non? Ten aspectos moi positivos, non? Desde o meu punto de vista. Sempre, e aí está a cousa, educación financeira, sempre que se faga cunha finalidade educativa. Unha paga pode axudar aos nenos e adolescentes a aprender o valor do diñeiro, a planificar os seus gastos, a forrar e tomar decisións. Entón, cando é un bon momento? Pois as vacacións, non? Para adquirir estes hábitos, porque dispoñen pois, máis de tempo e adoitan ter pequenas necesidades ou caprichos que se poden xestionar, que poden xestionar por si mesmos, non? É unha forma de prepararlles para a vida adulta e de ensinarlles que os recursos son limitados, non? Pero claro, tamén ten os seus riscos se non establecemos pois, un criterio claro, non? Se a paga se converte nun diñeiro sen límites ou que os pais repoñen constantemente ou que os custos que gastaron, pois aí perdeu ese valor educativo, non? Do mesmo xeito, tampouco debería utilizarse pois, como recompensa polas tarefas habituais da casa, xa que colaborar no fogar forma parte das responsabilidades familiares, non? Deberían recibir unha paga por eso, non? En definitiva, digamos que unha paga ben entendida non consiste en dar cartas aos fillos, senón en ensinarles a administrarlos con responsabilidade.
1: Lembramos, dous conductos, correo electrónico contacto @eduardgarza.es ou WhatsApp do programa 672-16-7628 para consultas, serán xa contestadas en vindeiros programas, vindeiros sábados, aquí neste tempo que nos achega pequena empresa, que nos achega o autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata vindeiro sábado.
7: Ata vindeiro sábado, Félix, un placer estar con vos.
8: Radio Voz.
9: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
10: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
11: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
12: Papá, falta moito para chegar.
13: Chegamos en menos dunha hora.
12: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: se me olvidó otra vez.
13: Este verano, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
14: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Segundos para alcanzar as 11 de mañá. Seguimos en directo en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste sábado 18 de xullo. Buscamos ese tempo de reflexión de opinión que nos achega cada sábado Santiago Fernández de Rocha en Ao Meu Aire.
1: Bo día a todas e a todos. España, dende o século XIX, cando deixou de ser imperio, nunca sería capaz de construir un proxecto político en consonancia coa súa realidade plurinacional. Tal fracaso coido que lle impediu aproveitar todo o seu potencial dende o establecemento dun Estado federal que, como nos digo o profesor Villacañas, sería o máis acaído a un país pós-imperial, e xa que logo diverso na súa configuración territorial. A esta posibilidade frustrada uniuse tamén a incapacidade do Estado para construir unha nación homoxénea ao estilo da de Francia, dando lugar a que a monarquía como institución quedara como único referente para facer medianamente viable o de bandito Estado posimperial. En tales circunstancias, en a contorna desta institución, foise formando a marxe da realidade do país un proxecto dominante liderado por unhas élites tradicionais e ultraconservadoras

0: 11 de la mañana, 26 minutos. Estamos ahora en Compostela, no Pazo de San Lorenzo, donde hoy y mañana estás a celebrar Sabor a Novo. Mónica Mejía, sea su directora. Mónica, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás?
0: ¿En qué consiste este evento?
1: Pois pues agora non é unha gran festa aberta á cidadanía para celebrar a nosa cultura tradicional, a nosa creatividade, a nosa historia. Unha xornada lúdico, cultural e divulgativa de portas abertas para todas as persoas que nos queiran visitar, tanto visitantes e turistas na cidade de visita e tanto a cidadanía. E un pouco que queremos é contar a historia do Pazo, da cidade de Santiago de Compostela e de Galicia a través de visitas guiadas, teatralizadas a cargo de turistas oficiais, e tamén mostrar un pouco pois, o que é a nosa creatividade e artesanía a través da parte de Feira na que colabora a Fundación Pública Artesanía de Galicia.
0: Bueno, por lo tanto, que se celebre en ese Pazo de San Lorenzo un aspecto importante porque ofreceredes aos visitantes a oportunidade de coñecer a historia, non, deste inmoble.
1: Sí, esa é a principal singularidade do evento, a oportunidade de descubrir un espazo que é un monumento BIC, que está incluído no Patrimonio Nacional e unha oportunidade única para coñecer ou ben por libre ou ben coas visitas guiadas, pois tanto os seus xardíns, que son formidables, como o Salón Nobre, o Salón da Torre, o Salón de Tapices, o Claustro, ese seto de buxo que ten tamén tantos misterios e enigmas guardados no seu interior, e é unha ocasión que non se repite con moita frecuencia, o sea que, bueno, é como para aproveitar, sobre todo porque dá oportunidade de facer visitas por parte de persoas que coñecen ben de cerca a historia do Pazo e as súas características tanto botánicas como artísticas como patrimoniais. Mais tamén a singularidade desas visitas teatralizadas a cargo de personaxes, figuras históricas que teñen relación co Pazo, como é o caso de Rosalía de Castro, que escribiu Pazo de San Lourenzo, ese poema de 1880 incluído en Follas Novas, ou ben a visita teatralizada a cargo do conde de Altamira, non? O conde do Pazo, que tamén é unha oportunidade, non? Para facer unha visita pois un pouco máis amena, máis especial.
0: Aí botas en man de auténticos expertos na materia, pois serán Suso Martínez e os Quinquillans, non? Quen realicen esas visitas guiadas teatralizadas, é así?
1: É así, sí, é xente con moitísima experiencia. Suso Martínez é un guía oficial que, bueno, vai facer pois de conde, non? A hora de ensinarnos o Pazo, e de seguro vai ser unha visita interesante e divertida. E logo os Quinquillans, ese grupo actoral que todos coñecemos de moitísimo prestixio, que van a interpretar pois a un frade da Orde Franciscana que foi a orde que ocupou o edificio durante moitísimo tempo na súa etapa como mosteiro, e Rosalía de Castro. De seguro que vai ser un paseo ben especial da súa man.
0: A quen vai dirixido? Sabor a novo, a familias, a veciños, a turistas, claro, dirás a todo o mundo, non? Pero o público obxectivo cal sería?
1: Xusto, eses dous públicos obxectivos son os que nos gustaría que nos visitaran, que ao mellor normalmente poden ser públicos estanco ou que non comparten tempo de ocio na cidade, e esta oportunidade para que ambos se reencontren, se conecten e participen de forma inmersiva en actividades participativas que teñen que ver coa nosa cultura tradicional e que de seguro gustarán e divertirán tanto os que xa somos partícipes da nosa propia cultura para aprender un poquinho máis e para disfrutala e divertirnos con ela, e para os que a coñecen por vez primeira e que durante as dúas xornadas de Sabor a Novo pois van a aprender a turuxar, van a aprender un punto de muñeira, van a saber como se colle unha pandeireta, é unha simple achega, está claro que ninguén vai a seguir aprendido, pero bueno, é a nosa forma de enseñarles un chisquitiño do que a nosa cultura tradicional, pois, indo xuntos da man, tanto os visitantes e turistas estatais e internacionais que poidan estar na cidade, como a cidadanía, de forma que se podan atopar neste espazo histórico singular.
0: Danos datos máis concretos dos obradeiros artesáns e das propostas gastronómicas que podremos atopar neste evento.
1: Por unha parte, temos a feira, na que podedes atopar pois marcas galegas creativas e agroalimentarias e marcas artesanais que teñen rexistro. Estarán tanto no salón de tapices como no claustro acristalado. Algunhas desas marcas pertencentes a Artesanía de Galicia farán exhibicións artesanais das que poderán ser partícipes o público. E logo, por outra parte, o Pazo fará pois a súa exhibición gastronómica, por así decirlo, activando un posto de pulpeira, de racións para partillar, de hamburguesas, bueno, unha forma tamén de que coñezamos a súa cociña, porque eles normalmente abren o paso a eventos privados, como congresos, bodas, e destacan pola súa excelencia gastronómica, e esta vai ser unha oportunidade de poder probar esa carta.
0: ¿Cómo fue a selección, os criterios, para seleccionar os artistas, os creadores, emprendedores que participan?
1: Pois sempre priorizamos que se sean marcas galegas, si teñen rexistro en Artesanía de Galicia, pois ese sería o primeiro criterio para que poideran ocupar o claustro, que estiveran incluídos no rexistro de artesáns de Artesanía de Galicia, e por outra parte, pois marcas creativas de disciplinas distintas, para que sendo unha escolma pequeniña, pois se poida ver un pouco da creatividade e da produción e emprendemento que hai a día de hoxe.
0: Bueno, con todo o que significa Santiago en estes días previos ao Apóstolo, con toda esa multitude de xente que vai chegando á capital de Galicia, apostar por eventos destes, eu vou dicir, doméstico, pequeno, pero pequeno no sentido do concepto do expositor, eu creo que ten unha razón de ser, non?
1: Pois eu creo que sí, eu creo que precisamente un dos nosos rasgos salientables é a diversidade, e si podemos ensinar un poquinho daquelo mellor que temos e do que producimos con tanta calidade, pois estupendo. Si en iniciativas pequenas, e son moitas, e cada unha ten as súas particularidades, pois sempre benvido, tanto para o público, que eu creo que agradece ter unha programación canto máis diversa mellor, como para as persoas, artistas e creadores que participan.
0: ¿Cómo se financia este evento, este sabor a novo? ¿Quién colabora? ¿Quién está detrás?
1: Pois está detrás o Concello de Santiago de Compostela a través das áreas de turismo e de comercio, que apostaron dende o primeiro momento por esta iniciativa, porque apoiaba por unha parte o comercio e a producción local, e por outra parte pois descentralizar un pouco as actividades culturais da Amendoa histórica e traelas tamén aos espacios da periferia, que son tan fermosos e que é difícil visitar a miúdo. E por outra parte a Fundación Pública Artesanía de Galicia e da Xunta de Galicia, pois apoiando a eses obradoiros artesanais que van a estar presentes no claustro. E por outro lado, pois bueno, o paso de San Lourenzo como colaborador e os propios participantes que están na feira.
0: Bueno, que nos estén a escoitar, están a facer agora dende calquer punto de Galicia. E que lle dirías, Mónica, para que se achegara, como lle farías unha presentación sora do que se vai a topar e cales son os horarios para que teña todo claro a hora de achegarse a ese pazo de San Lourenzo de Compostela?
1: Pois eu animaría a todo o mundo a que viñera a visitarnos o Pazo de San Lourenzo, porque é unha ocasión única para adueñarnos, por así decirlo, dun espacio ben singular e fermoso, non, que normalmente non se pode visitar, e que nesta ocasión non só se pode visitar, sino que estará cheo de un montón de actividades interesantes, divertidas, nas que apostar pola producción local, e nas que pasar unha fin de semana moi diferente e moi bonita, eu creo, de reencontro. Estamos abertos xa dende agora ás 11 de forma ininterrumpida ata as 9, mañá o mesmo de 11 a 9, e hai un programa de actividades que está colgado na páxina do Concello, tamén nos perfis da iniciativa en redes sociais, e nos que poderes ver que, bueno, xa empezan as visitas guiadas agora ás 12, logo pola tarde están as teatralizadas, hai tamén un xogo de enigmas e probas para que a xente poida facer por libre, non, descubrindo todos estes misterios do Pazo. Hai xogos de enxeño, hai un barquiño que é unha atracción infantil preciosísima, todo de balde, e pasar a tarde aquí pois tomando un café, unha caña, facendo as compras na feira e disfrutando das actividades, eu creo que é unha proposta increíble e como para aproveitar esta fin de semana que nos ven así medio nublada.
0: Pues sí, la verdad es que sí, suena muy, muy atractiva. Ven para
1: Sí.
0: quedarse este sabor a nuevo, a idea y de consolidarla ahora, en medidas ocasiones en tiempo de verano.
1: Pues ogallá que sí, o que queremos consolidar a visibilidade para nosa creatividade, para nosa cultura e para nosa historia, pois tamén xa ahora non para quedarse, non?
0: Bueno, pues estamos todos os datos deste sabor a novo que xunta hoxe e mañá artesanía, patrimonio, cultura nese pazo de San Lourenzo de Santiago. Mónica Mejías, a súa directora, estivo ben explicálono aquí a audiencia de Radio Voz, con outra voz. Mónica, grazas e ata vindeira ocasión.
1: Gratísimas
0: De Compostela a Ribeira, onde xa están gozando da festa da Adorna, da que falamos nuns minutiños, a volta de pausa.
2: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
6: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Seguimos en Con Outra Voz, unha das festas máis populares do verán galego. Xa está en marcha. Falamos da festa da Adorna de Ribeira. Imolo facer con Alejandro Nés Pereira, presidente da Asociación Cultural Real Ilustre Cofradía da Adorna. Alejandro, que tal? Bo día.
8: Hola, moi bons días.
0: Estreando cargo, non?
8: Sí, estreando cargo, ainda que, bueno, xa levo varios anos vinculado que a Cofradía da Adorna. E bueno, eso sí, cambiando de cargo, pero bueno, co contacto de todos os anos.
0: Creo que facedes troco cada 2 anos, non? É así?
8: Sí, o cambio de presidencia cada 2 anos.
0: Como lle explicamos a alguén que non é de Ribeira que é a festa da Adorna?
8: É difícil de explicar, pero bueno, podríamos decir como nos catalogamos como a mellor festa da comarca ou a mellor festa do Barbanza ou porque non a mellor festa de Galicia.
0: Sí. De feito, é unha festa das festas, non? Porque non é un evento só, sino é o conxunto de varios.
8: Sí, bueno, a Adorna xa ten unha trayectoria bastante larga, porque este é o 78º ano que se fai. E, bueno, máis ou menos podemos decir que desde hai 38 anos a festa foi collendo distintas ramas ou distintas probas, como poden ser as carrilanas ou vuelos sin motor, hasta que máis ou menos podemos decir que temos unha festa que dura 7 días.
0: De feito, a cidade está, non sei se decir paralizada, pero bueno, está vivindo intensamente unha semana esta festa. Todo o mundo participa, non?
8: Sí, a Ribeira para totalmente, toda a xente se volve dorneira durante esta semana, e nada, entre todo o mundo do pueblo, entre todos os que ve, xente que vende fora, turistas e demais, podemos decir que sí, que Ribeira ten unha semana de dorna garantizada todos os anos.
0: Bueno, o programa dunha semana de festas, dáianos para moitos minutos, que non temos, Alejandro. Vouche pedir que nos digas, bueno, que nos perdimos na xornada de onte venres, pero sobre todo, o que falta nos vindeiros días, os puntos fortes desta festa da dorna.
8: Bueno, pois hoxe están a piques de salir as embarcacións, porque hoxe sábado temos a xuntanza de embarcacións tradicionais, e ao mesmo tempo tamén temos a ruta de tapas que tamén a tuvemos onte, pero que hoxe pódese repetir. Neste intre que temos a ruta de etapas, pois temos a sorte de que temos orgullo gaiteiro tamén, o cal temos distintos grupos de gaiteiros amenizando Ribeira polas distintas tascas e bares.
0: Eso hoxe sábado, non? Bueno, para os vindeiros días, intres potentes, fortes, que debemos de apuntar na nosa xenda.
8: Mañán xa podemos decir que día predilecto de moita xente, domingo, día de carrilanas, temos un pouquiño de presa mañán, adiantaránse un pouco as carrilanas a que España xoga a final de fútbol, entonces como non queremos intermediar na visualización do partido, non vai a ser que se queden sin xente para velo, pois decidimos adiantar un pouquiño as carrilanas.
0: Bueno, as carrilanas é un dos platos fortes, que máis?
8: Pois mira, luns tamén, día grande, temos o Bossing Motor. Temos que adaptarnos un poquinho ao luns, porque o Bossing Motor sempre depende da marea da Dársena. Entonces,
0: que significa iso de Bossing Motor?
8: O Bossing Motor, bueno, pois como o seu nome indica, as distintas peñas fan aeronaves non tripuladas, con cartóns, madeiras e demais, lanzámolas nunha plataforma profesional que temos no puerto. É dicir, para que entendades un pouquiño, como fai Red Bull? Red Bull copiounos a nós, pois...
0: Está ben. Sí, sí, moi ben. Mais, eso, o luns.
8: Vale, pois, o martes temos o Trinoutrón Dorneiro. É unha prova que colleu moito fuelle os últimos anos, xa que é unha prova de relevos, unha especie de gincana, a cal se xoga no mar. Hai unha persoa que vai en paddle surf, hai dúas persoas que van a remo e hai unha persoa que vai a nado en remo de surf logo. Que pasa? Compiten entre as peñas, en relevos, para ver quen é o gañador absoluto desa prova. Tamén temos a pesca do parrulo, tamén na area secada, que é onde se vai facer a festa o martes, e como non, o rock and dorna de batea. Porque é un privilexio pois ver un concerto nunha batea, aparte nesa contorna que temos na playa da Area Secada, que podemos dicir que fai un anfiteatro natural a mar de chulo.
0: Perfecto. Bueno, pois ese rock na batea que traerá pois varios grupos con esa localización sumamente atractiva, ¿no? Que fai dese festival pois algo totalmente distinto.
8: Sí, que nos... de feito moitos grupos emerxentes hoxe en día galegos pois actuaron na nosa batea e...
0: Presumen de facelo, non? Presumen, no rock da batea estivemos nos.
8: Nas redes sociales presumen de facelo, justamente.
0: Bueno, que máis resta ata que remate? Creo que 24, non? Un sábado, será o día de remate.
8: O mércores podemos decir que Adorna xa ten un público un pouco máis juvenil, porque o mércores temos o día do rap ou do hip hop, música urbana, e xa o temos desde ben primeiriña hora da tarde. Porque este ano, pois como novidade, temos a Batalla de Promesas. Que a Batalla de Promesas, para quen non o sepa, que moita xente seguramente as coñeza, sobre todo a xente xoven, pois son unhas batallas de musicais a nivel nacional que este ano pois teñen acollida na Festa da Adorna. Todo iso realizase pola tarde, e como digo, bueno, que é máis ou menos de ambiente nacional, nós tenemos moita xente de Galicia e do norte de España. Non son batallas de rap comuns, senón esa xente trae a súa canción preparada da casa e ali compiten como nunhas batallas comuns, pero ca canción preparada. Ajá. E incluso podemos decir que non somos pioneiros en Galicia a nivel de traer as batallas, pero esperamos que a xente que vai participar seguramente que sala un artista emerxente para o vindeiro 2027, xa que a Batalla de Promesas sempre catapulta algún artista nacional a que o coñeza todo o mundo no panorama musical.
0: Bueno, pois unha excelente plataforma, claro que sí. Que máis?
8: Xoves xa chegando ao final da festa, xa a xente empeza a ter as lágrimas nos ollos porque se acerca o fin de festa, como dicía. Temos pola tarde, para amenizar un poquinho a tarde, o maratasón, que, bueno, son determinadas provas disparatadas que se fan nos distintos bares e fanas as distintas peñas. Porque, como ben estamos falando, a festa da Adorna fai no pueblo e fai nas as peñas. E despois pola noite, moi, moi esperado por toda a xente, sempre se fai o día víspero antes da Adorna, o examen de patróns. Aproveitaremos para no palco grande facer un examen a todos esos patróns de peñas que se unen á Festa da Dorna. É dicir, toda a peña nova que teña o seu patrón está obligado a vir participar ao exame de patróns. E aí, con retranque, con humor, sacaremos os colores a ele e a toda a súa peña para darlle ou non darlle a benvida ao que é a Festa da Dorna.
0: E xa coas forzas maltreitas encaramos as verdadeiras horas, non?
8: Sempre hai esa forza ou ese chispazo final que nos dá o último día. Sabe, xa a xente se levanta ben temprano, ou incluso hai xente que seguramente non fora a cama.
0: Ajá.
8: Primeira exposición, bueno, xa levamos, pois, 34, ou ao mellor me equivoco, son 35 anos os que se levan facendo as embarcacións feitas a Machada. A exposición é no Malecón, como sempre, deleite de vellos, miniños e demais familias para ver todas as embarcacións antes de que collan rumbo a mar. Estaremos ali expoñendo as máis ou menos unha horiña, estaremos ali de 12 a 1, e nada, xa a xente vai collendo sitio para ir en procesión para o que é a meta de salida, porque temos a regata de embarcacións ás 3 da tarde.
0: Ajá. Ese 24, ese venres, é día de festividade local, non? É así, Alejandro?
8: Pois, bueno, mira, me alegra que me fagas esa pregunta, porque, desgraciadamente, este ano non é festivo local.
0: Anda, pois era tradición, non?
8: Sí, era tradición. Xa levábamos, pois, 14 anos co festivo. Casualmente, este ano, pois, non hai. Recordo os inicios do festivo, xa que, casualmente, eu tamén empezaba na cofradía cando fora o festivo. Fora un puntazo por parte de Eduardo Iglesias, sabes? Eso sí que fora un verdadeiro regalo por parte do concello, por parte do pueblo.
0: Uh-huh.
8: E, bueno, desgraciadamente, vin os orixes. Ahora mismo estou vendo como o festivo, por exemplo, foi, podemos decir que foi arrebatado.
0: Bueno, en fin. Pois nada, queda ese dato e queda un programa de moitos días de troula na Festa da Dorna. Hai un ingrediente que é común a todo o que nos acabas de comentar, Alejandro, e que é indispensable para gozar desta festa, que é o bo sentido de humor, non?
8: Sí, a retranca e o sentido de humor son parte primordial da festa. Son parte primordial do sentimento que dá a festa.
0: Que lle dirías a alguén que queira ir por primeira vez á Festa da Dorna, que non sexa de Ribeira, polo tanto, que este pensando en facelo?
8: Tería, a ver, máis ou menos de Galicia é raro que alguén non se pasara algunha vez pola Festa da Dorna. Eu desde aquí invito a todo mundo que é benvido a vir a disfrutala e a coñecela. E bueno, por unha parte, parece que somos un pouco non excluintes da xente de fora, pero claro, estamos moi metidos nas peñas, as probas fanas das peñas, son realizadas polas peñas, entonces, pois non deixa de ser un mero espectador o que acude á Festa da Dorna. Pero bueno, non deixará de sorprenderse pois, con todos os artilugios que temos, como falábamos antes do bose motor, carrilanas, as embarcacións feitas a Machada e distintas probas como poden ser o trinautlón, o maratasón, etcétera.
0: Bueno, se teñen un anfitrión, mellor, non? Para poder vivir máis directamente todas estas actividades que rodean o programa da Festa da Dorna, que está xa en marcha. Resta prácticamente unha semana de festa en Ribeira. Alejandro Nes Pereira, presidente da Asociación Cultural.
8: E non olvidemos tamén,
0: ¿sí?,
8: pois, o festival que vai colindante a Festa da Dorna.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, imos a despedir a entrevista, se che parece, con Abelas Ainas, que é un dos grupos que estarán nese Rock na Batea. Alejandro Nes Pereira, presidente da Asociación Cultural Real e Ilustre Cofradía da Dorna. Grazas, que sexa un éxito, a vindeira ocasión.
8: Vale, moitísimas gracias a vos. E nada, o dito, estades todos convidados a vir a Ribeira durante esta semana.

Bueno, pues ahí estaban las Abelas Hainas que estarán actuando en esa festa de Adorna de Ribeira. Tras unha pausa, ímonos situar primeiro en Miño. Ata mañán celébrase na localidade de coruñesa a quinta feira da cultura en Camiño. Estará con nos Robert Cajiao, voz coñecido desta casa, ele presidente da Asociación Galega de Escritores. E despois estaremos na Limia, en Bande en concreto, que revive o seu pasado romano ata mañá cunha nova edición de Aquis Querquenis, da que nos dará conta a propia alcaldesa, a rexedora Sandra Quintas. Antes, uns consellos. Isto é con outra voz na sintonía de Radio Voz.

Cultura en Camiño. Estará con nos Robert Cajiao, voz coñecido desta casa, el presidente da Asociación Galega de Escritores. E despois estaremos na Limia, en Bande en concreto, que revive o seu pasado romano ata mañá cunha nova edición de Aquis Quirquenis, da que nos dará conta a propia alcaldesa, a rexedora Sandra Quintas. Antes, uns consellos. Isto é Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
3: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
5: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
5: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: dos talleres os xoves, obradoiros, bueno, logo xa onte sí que tivemos, a verdad, a sorte de ter connosco aquí a Pedro Feijóo, bueno, a Elena Gallego, Manuel Esteban, bueno, un montón de charlas, a verdad, desde as 5 da tarde, que mereceron moitísima pena, e hoxe, pero bueno, hai un hoxe moita moito moito que andar aínda, así que animamos á xente, agora mesmo empeza Pacolas, agora mesmo, programación infantil, temos agora tamén, despois un ratiño Moby Dick, que tamén é espectáculo infantil, e a partir de aí xa empezamos co adulto, con de todo tipo, histórica, novela negra, bueno, un poquinho de todo, para que veña a xente, se anime, disfrute, o pase por ratiño, que é importante.
1: Bueno, con vocación de servizo, vou te preguntar tamén qué día fai,
0: Pues nublado, gracias a Dios, ahora mismo el día perfecto, o
1: No
0: día
1: digas eso,
0: perfecto.
1: diga, a ver,
0: No,
1: día
0: no, no,
1: perfecto
0: no,
1: para
0: no.
1: vos, pero a
0: Para
1: ver, si
0: nós.
1: fai un día de praia, xente ten unhas
0: No.
1: horas para ir á praia e despois ir a feira, non?
0: Sí, a verdad que eu paguei por intentei comprar este día, a verdad que era difícil. Teño que decir que o lógico é que aquí a estas horas aínda non, pero dentro dun horiño o lógico que abra o día, eh. Isto sería o normal, aquí está nublado, todo cuberto, pero o normal é que dentro dunha horiña aprox empece a abrir. Para nós é un fastidio, non vou decir, non vou dizer que non. Preferimos que se quede así porque somos un poquinho egoístas e queremos que isto se encha hasta os topes, pero tamén decimos que se abre e hai sol, hai para todos, que si poden ir un ratiño á playa. A playa aquí está a 100 metros
1: Sí.
0: da carpa. Entonces van a darse un bañiño, volven, temos programación hasta as 9 da noite. As 9 da noite está Arancha Portavales, entre outros. Entonces, bueno, creo que podes facer de todo, incluso ir tomar unhas gaseosas, e ir a comer algo, hai tempo a todo.
1: Esta cultura en camiño é moito máis que unha feira do libro, non? Queredes que así sexa, Robert, que non sexa exclusivamente unha xanela á literatura, a presentación de libros, sino que teña máis actividade cultural, non? Máis motivos
0: Efectivamente, sí.
1: por os que ir ata aí, ata Miño.
0: Claro, un poquinho idea cando comezou era que non fose solo eso, solo falar de libros que nos encanta, claro que sí. Pero aquí, bueno, pues hai eso, espazo tamén para actividades musicais, para actividades infantis, para teatro, cine, que houve este ano tamén cine, como se decía, obradoiros, poesía, bueno, un poquinho de todo. Hai incluso pues, dúas rutas guiadas, hoxe, unha delas está en estes momentos polos muiños do Río Medio, en que está Sole Felloza con ela, agora mesmo con 20 personas. Mañá haberá unha ruta poética tamén por unha destas zonas maravillosas que temos aquí, unha desas rutas que hai, que a do Río Baixoi. Aí irán mañá tamén outras 20 persoas con poetas tan grandes como Miriam Reyes, que é o Premio Nacional de Poesía, Miriam Ferradans, Ismael Ramos. Entón, bueno, vai a facer como, bueno, pues unha soltada de versos, sabemos ya así. Entón, bueno, estamos aí un pouco a tope, aí un poquinho de todo. E, por supuesto, hai libros, claro que sí. Libros de todo tipo, librerías, editoriais, autores independientes. Aquí temos un poquinho de todo.
1: ¿Cuántos expositores en total?
0: Bueno, en total aquí ahora mismo podemos falar, hai 120 escritores, que eso xa che di un número grande de xente que hai. A maiores hai 4 librarías, 5 editoriais, e moita xente independiente, como che dicía antes. Total 120. Vamos, que para que coman todos, van vémonos lejos.
1: Eventos como este, Robert, falan do bo inter que está a vivir non xa a literatura galega, senón a cultura, non? Onde temos moitos creadores, non?
0: Eu creo que sí, e aparte eu creo tamén que merece a pena, de verdade. Eu que son un fanático, eu xa o sabes, da música, e me gusta moito. Eu creo que hai algo máis, que hai máis que a música. Parece que moitas veces cando falamos de espectáculos en directo, parece que o único que hai son verbenas e conciertos, non? Parece que hai o único que programan os concellos, de verdade, non é unha crítica, é unha realidade. Non hai concello dos 313, 14, non sei cantos son, de Galiza que non haxa unha verbena, non? Non concello, senón mini concello, se o digo polo meu pueblo, non, Bañobre, quer dicir, non somos nin concello, temos unha verbena, non? Pois hai algo máis aló, quer dicir, que tamén podese abrir un pouquiño, eu creo, a cultura, podense facer cousas como esta, que nun principio nadie creía que isto podía atraer xente, e bueno, onte á tarde estamos falando que un venres pola tarde aquí había 100 persoas vendo unha charla de literatura. Isto, ao mellor, dito así, fai un tempo parecería algo increíble, bueno, insospeitado, non? E pode ocurrir, solamente hai que poñer un pouquiño as armas, e as armas neste caso, desde o primeiro momento nos lo deu o Concello de Miño, que se portou sempre maravillosamente, e pouco a pouco ganamos tamén a confianza do resto de institucións, Xunta de Galicia e Ministerio, e bueno, estamos traballando, creo que o importante desto, podese facer algo grande. E xa digo, ampliar un poquinho máis as miras. A cultura é maravillosa, ten moitísimas vertientes e merece moito a pena.
1: Onde está localizada a feira exactamente, Miño? Onde...
0: Sí, estamos na Praza do Rabazal, que bueno, que xa sabedes que Miño é pequeniño, tampouco hai moito. Entón, bueno, non estamos na playa, sino na parte de arriba, na parte onde está o... Claro, aquí está Pisa Miño, está arriba, e a playa que está baixo, vale? Pues bueno, estamos no medio. Aí no medio que é a zona de... que é a zona onde están, bueno, pues un pouquinho todo lo que son as casas, onde están medidos na faxeta, supermercados e todo iso, pues temos aquí a nosa platiña, que é onde facemos todos os actos.
1: Como describirías ao público que se vaya achegando?
0: Bueno, de todo, ahora mismo hai moito público infantil, juvenil, porque bueno, porque está o de Pacolas, hai outra actuación ademais, pero bueno, que hai de todo, durante todo o día pasa de todo, nenos, rapaces, abuelos, en fin, que isto é o que falamos, os libros ao final gustanlle a prácticamente todo o mundo. Tamén hai que non lle gusta, pero non pasa nada. Pero hai moitísima xente que os nenos, pues, oi, xalen desde... É que maravilloso que lean desde rapaces, a nós, xa aos adultos, pues bueno, creo que un libro que é un dos inventos, maravillosos inventos da humanidade.
1: Pues sí. E moita xente está de vacacións, Miño é tamén sí. Concello de segunda residencia. Eso quere dicir que con máis tempo a xente pues, pode gozar máis destas ofertas, de saber pues, que o que pode levar a súa casa para ler, ter contacto con os autores.
0: Para a playa tamén, ¿no? Quer dicir que sí, un libro, sí. Hai libros de todo tipo, pero un libro de bolsillo, un libro de tapa blanda, é maravilloso para levar a playa, así que, por supuesto, para eso está, ¿no? No, é unha feira que ten esa idea, ¿no? E tamén sobre todo que coñezan moito os autores, ¿no? Que haxa esa relación que tamén é difícil, Félix, que non é habitual entre lectores e autores, ¿no? Sempre é máis complicado. Entonces aquí procuramos que haxa ese contacto para que se poidan coñecer. Mira, agora mesmo, para darte un exemplo, hai oito autores de histórica, de novela histórica de toda España, que son dos máis coñecidos de España, Malira, José Zoilo, Rodrigo Costoya, etcétera, están reunidos agora mesmo aquí. Ao lado, temos aquí un espazo, no que están reunidos todos eles, xunto a un club, dous clubes de lectura, que en total son 20 personas. É dicir, ese contacto é o que buscamos, é dicir, que a xente tamén poida chegarse aos seus, bueno, vamos a chamarlle ídolos, pequenos ídolos, ¿no? Non son ídolos de masas, pero sí son, pues eso, referentes culturales.
1: Pues nada, en 30 segundos, seduce a nosa audiencia do que resta hoxe, do que resta mañá, para que se cheguen a Miño. Robert.
0: De todo temos. Temos por aquí a xente como Nerea Pallares, xa decía antes, Arancha Portavales, Caliani, falaba antes de Rodrigo Costoya, José Zoilo, Emma Lira, en fin, que vai haber de todo para todos. Así que nada, que se acheguen, vai haber charlas ahora hasta as 3 da tarde, e a partir das 5, sin parar, hasta as 10 da noite. E para os que logo se queiran quedar, karaoke. Así que
1: anda,
0: están todos invitados. Hombre, hombre, a ver si creías que os señores que escriben non lles gusta a festa.
1: Sí, sí.
0: Eso siempre.
1: Robert Cajiao é o presidente da Asociación Galega de Escritores, colaborador desta casa, e hoxe corresponsal en directo do que está a suceder en Miño nesa quinta feira da cultura en Camiño. Robert, que sexa un éxito, grazas.
0: Veña, moitísimas gracias a vos, chao.
1: De norte a sur, das Rías Altas a Limia, despois dos consellos, situámonos en Bande.
2: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
4: Gadis, en confianza. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos en Bande falando dun evento de recreación histórica que acolle o Concello Ourensá ata mañá domingo. Falamos de Akis Kerkenis. Saudando a súa alcaldesa, Sandra Quintas. Alcaldesa, que tal? Bo día.
6: Moi bo día.
1: Que hai detrás deste nome latín?
6: Pois hai moita historia e moita pegada, non? Moita pegada e gracias a eso hoxe pois temos no meu concello o campamento máis excavado da península e polo tanto pois unha riqueza turística para este concello.
1: Estamos a falar dun campamento romano, non? Estamos a falar, polo tanto, dun tesouro da nosa historia.
6: Pois sí, un tesouro, fai pois moitos anos pois estas terras, ao mellor polas súas augas termais, pois acolleu a moitas das civilizacións, porque temos a Iglesia Visigótica tamén de Santa Comba de Bande, pasaron os visigodos, pasaron os castrexos, bueno, pois todas as civilizacións pois quixeron estar no noso concello.
1: Bueno, que haberá tanto hoxe sábado como mañá domingo neste Akis Kerkenis?
6: Pois todos os que queiran visitarnos podrán pois volver ao pasado como se vivía naquel tempo, bueno, pois como eran parte dos seus oficios, os seus xogos, as súas comidas, tamén pois como era a vida nun campamento, como facían pois as xornadas militares, bueno, pois xunto un pouco revivir pois o que era a vida dese campamento de Akis.
1: Estamos a falar de que se contratan a actores para facelo ou é a propia veciñanza a que se encarga desta recreación, alcaldesa?
6: No, a ver, isto son recreadores, asociacións de recreadores de historia de varias asociacións, unhas veñen de León, outras de Asturias, bueno, a propia de Galicia, que é a que engloba a todas. Entón, son eles os que veñen a bueno, pues a pasar ese fin de semana e, polo tanto, ofrecer pues esa xornada de convivencia que les fan revivindo pues todo o mundo romano e o poñen pues para que sea visible a todos os veciños, xa que les están aquí. O ano pasado sí que fixemos unha festa como conmemoración do 50 aniversario das excavacións, nas que, bueno, pues xa foi moito máis grande, xa había pues, contratados actores, actuacións a maiores, pero isto é un formato menor que todos os anos eles veñen a pasar un fin de semana a vivir, pues, como era a vida romana tal cual, en campamentos, en dormir en tiendas de campaña, bueno, pues eles veñen gratuitamente porque é parte da actividade da súa asociación. E ao mesmo tempo, pois non lo ofertan a toda a veciñanza.
1: Ese río Limia, que está cargado de historia romana,
6: Sí, pois sí, moita historia romana o río Limia ten.
1: Alcaldesa, aproveito a chamada, como se está a comportar o verán neste concello, en Bande. Temos o malo costume de pensar que as actividades de verán están nada máis que exclusivamente en litoral, na costa, en Galicia, esquecendo o moito que se fai en concellos destas características, non?
6: Pois sí, a verdade é que nos concellos rurais tamén temos un programa cargado de actividades para todas aquelas personas que queiran visitarnos e todas aquelas personas que veñen a pasar unos días ca súas familias e polo tanto, pois un programa para todas as cidades, non? Donde hai pois gastronomía, hai actividades para os máis pequenos, hai música e bueno, un pouco tamén de todo, de deporte, cultura, é un pouco, bueno, pois para todos os gustos e para todas as idades.
1: Bueno, pois sempre é grato visitar este concello da Limia, máxime esta fin de semana con ese Akis Kerkenis, con ese campamento romano, con dos tesouros que podemos ter ou que podemos visitar neste concello de Bande. Alcaldesa, algo máis que engadir?
6: Pois simplemente invitarvos a todos, calquera época boa para vir ao concello de Bande a contemplar pois toda a riqueza cultural, a súa paisaxe, pero sin duda este fin de semana pois hai unha data importante para revivir o pasado do concello de Bande.
1: Sen dúbida.
6: Todos invitados.
1: Grazas por atender a chamada de Revoz, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
6: Moi ben, saúdos e moitas gracias.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
7: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
4: Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Doce en punto, xa no Ecuador, deste con outra voz de Radio Voz, de sábado 18 de xullo. Ir a Miño, moitas veces ir a praia, é unha das máis visitadas de Galicia, pero tamén hai outras alternativas. Por exemplo, ata mañá, coa quinta feira da cultura en Camiño, da que falamos con Robert Cajiao, presidente da Asociación Galega de Escritores, e voz ben coñecida esta casa. Robert, que tal, bo día?
2: Que tal, bo día, como estades?
1: Que nos perdimos, porque isto principiaba xa onte, non?
2: Sí, xa, bueno, perder. Hubo unos...

12 17 nuns minutos, como cada sábado, falamos de cine, facémolo con Suso Varela o noso compañero de La Voz de Galicia en Galicinema, pero hoxe farémolo por partida doble, porque despois estará con nos Chema Paz, que é o director da Semana de Cine de Betanzos, que principia o martes. Xa na cuarta, na definitiva hora de programa, como anunciaba aí un anaco, falaremos con Carmela Galego, presidenta da Asociación Alexandre Bóveda da Coruña, que organiza para hoxe, 18 de xullo, un roteiro da memoria. Despois estaremos a poucos quilómetros en Sada, que está a vivir as súas festas do Carme, que incluen un mercado mariñeiro do que nos dará conta o concelleiro de Cultura, Marcos Villar. E xa en tempo gastronómico, falaremos da terceira edición de A Coruña, que bonito, as xornadas gastronómicas do Bonito do Norte, que teñen lugar na cidade de Herculina ata o 16 de agosto. Antes de novo, unha pincelada musical que soa de verdade moi atractiva. O seu Macleod Fools, unha banda británica que coñecíamos nos 80, que encheron pues, esa década e os 90 de grandes cancións. Estará actuando no Mosteiro de Celanova, a cita é o 29 de xullo. Recordamos un bello éxito do grupo británico, este Got Me By The Heart.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes, e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
4: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belén Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
5: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
6: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
5: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
6: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
5: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven ao Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Y como cada sábado, falamos de cine. Facémoslo en Galicinema con nuestro compañero de la Bodega Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
0: O sea, imos viaxar cara a Grecia. Cara a cultura grega, porque vais a estrear, estrease unha peli, a Odisea, que, bueno, que está dando que falar, non?
1: Sí, quizás pode ser como o gran, me están vendendo como o gran acontecimento cinematográfico do ano. Christopher Nolan, hai que lembrar que hai tres anos ou catro, non me acordo ben, sacou Oppenheimer, que tamén no seu momento foi un grandísimo acontecimento, sacou un ano verán. E a raíz deste exitazo, pois volve de novo este verán unha película que ademais ten un elenco de actores espectacular, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Ben Safdi. Ademais, un perfil de actores moitos que conectan moito coa xente nova. Eu creo que Nolan, aparte de que, bueno, de vender, de conseguir un produto que teña éxito, quere levar a cultura clásica grega a xente máis nova e esa paixón pola historia da Odisea, que no fondo é a historia da humanidade e no fondo é a gran obra, a primeira gran obra literaria que da que emana todo o que hoxe coñecemos, todo, porque aí está todo, todo, o conflicto, as guerras, a familia, as viaxes, a introspección dun personaxe, Odiseo, nesa longa viaxe de 10 anos tras a guerra de Troya para regresar a súa casa. Bueno, non sei, estreouse este venres, ainda non a puiden ver, pero ten pinta de que pode ser esa gran película do cine da historia de Grecia, da historia clásica de Grecia, que nos ámbitos do cine sempre estuvo moi ligado a grandes acontecementos, grandes batallas, con boas películas a nivel de espectáculo. Estou lembrando, por exemplo, Troya, a película de Wolfgang Petersen con Brad Pitt, con Eric Bana, Orlando Bloom, que era unha película moi comercial, moi espectacular, sen grandes cousas líricas, digamos, pero que sí que funcionaba ben como espectáculo. Ou ver a outra tamén por esa mesma época, estas son do ano 2005-2006, que era 300, que esta era unha adaptación do cómic de Frank Miller, e era a famosa batalla das Termópilas, esa batalla dos espartanos contra os persas. É unha película que está estupendamente ben feita, para pasar un bo rato, pero quizáis non está aí un pouco a chicha do que era a cultura clásica grega. Ou era nos anos, tamén por esa época, en 2004, Oliver Stone fixera Alejandro Magno, que foi unha película que era un pouco estimulante, digamos, porque, pero ao final era un pouco cacao, digamos, para mí era cacao de ideas, unha ensalada un pouco mista aí de con historias paralelas, quería ser clásica, de filosofía clásica, pero tamén de intrigas, pero tamén batallas. Bueno, había personaxes moi míticos, Olimpia, Ptolomeo, Filipo, Roxana, e está Alejandro Magno, que foi ese gran emperador. Bueno, despois, no ámbito do cine clásico, nos anos 60, si hai películas, quen queira adiantarse, no, por exemplo, Edipo, ou Medea, de Pasolini, había un Sócrates, de Rossellini, que estaba interesantillo, ou vea tamén un Alejandro Magno nos anos 60, unha película americana que se fixera parte en España. Bueno, había tamén, quizáis, a gran película da época grega é unha película dos anos 50 italiana, con Kirk Douglas, por certo, que se chamaba Ulises, de Mario Camerini. Esta é unha película estupenda, eh? Está en Filmin, se alguén tenga a plataforma Filmin, pode vela, porque estaba moi ben. A mí era unha película un pouco abstracta, rara, extraña, para ser dos anos 50, con Kirk Douglas. Bueno, esta película quizáis sea a gran película do cine grego da época grega. Non sei, eu creo que ainda non vin a Odisea, pero é un tema, a cultura clásica e a época clásica grega antiga, quedaría para moitas cousas, porque, como dixen un pouco coa Odisea, están as guerras, están os misterios, a épica, as biografías, as historias, os relatos, a filosofía, as ideas, non sei, dá para facer unhas grandes películas, o que pasa que, bueno, históricamente, na historia do cine, levouse un pouco polo ámbito das grandes batallas, dos grandes espectáculos. Así que hai moitas esperanzas postas nesta película de Christopher Nolan.
0: Bueno, a Odisea, que é unha película do momento, pero tamén un repaso a como a sétima arte pois analizou, non, a través de distintas producións a cultura grega clásica. E temos que lembrar a Sig Neill, que nos deixaba hai uns días este actor, Suso.
1: Sí, morría con 78 años. No, digamos que no fue, para mí no fue un gran actor, pero sí tuvo dos cualidades. Una, que era un actor muy versátil, podía hacer todo tipo de películas, era muy galán además, entonces podía estar en películas de acción, en películas de terror, en comedias, en melodramas. Tengo muchísimas películas, lo que pasa es que no de muy gran calidad. Y la segunda virtud que tuvo es que estuvo en dos, tres películas que tuvieron un exitazo tremendo. Evidentemente, Parque Jurásico y las diferentes secuelas o elevaron a categoría de gran fama. Él era neozelandés, ainda que tenía ascendencia británica e irlandesa. Bueno, quizás fue Parque Jurásico a que le dio gran exitazo. Estaba en La Caza de Octubre Rojo, esa película de submarinos muy interesante, con Sean Connery. Estaba en O Piano, la famosa película de Jane Campion, que estaba Harvey Keitel, pero estaba él en un papel secundario magnífico. Y digamos que acabó se convirtiendo después de estas películas de los años 90 muy famosas, en ese prototipo de actor que era reclamado para películas y series como alguien que le daba un poco de marchamo. Y él cumplía, hacía pe pa papeles pequeños, pero cumplía. Y está en una serie de televisión muy famosa, no solemos hablar de series, pero está en una serie estupenda y muy famosa que Peaky Blinders está ahí haciendo un papel extraordinario. Bueno, es un actor que dos mellores da súa xeración e que cumpliu ben co seu papel de galán e de multifacético, digamos.
0: Bueno, pues recordamos a este rostro coñecido das pantallas que nos deixaba hai uns días. Falando de pantallas, estreas nas salas de Galicia que nos recomendas.
1: Bueno, pues está da Odisea, que a mí xa me consta que hai persoas que compraron a entrada hai un mes, bueno, que pode ser un gran acontecimento. Pode ser destas películas que é un gran acontecemento, tipo Barbie Oppenheimer, ou estrelarse e ser un desastre. Non o sei, a ver que sale desde aquí. Son casi 3 horas, por certo, quen vaya a vela, que vaya con tranquilidade e paciencia. Pero bueno, tamén Oppenheimer duraba 3 horas. Mira, estréase Omaha, que é unha película de cine independente americano, norteamericano, unha road movie destas familiares de pai, un pai e dous fillos que fan unha longa viaxe despois dunha traxedia familiar. Bueno, ten todo ese tipo de componente emocional que seguro que pode gustar e ademais sempre a min gustame moito as películas que son de road movie con familia, non sei, teñen un componente moi a veces moi familiar e moi personal. Hai outra película británica Honor de Homes de Aceiro, perdón, Homes de Aceiro, que é un drama carcelario moi violenta, por certo, esta película, a historia dun rapaz que está a punto de sair da cadea por libertad con unha libertad condicional, pero entra na prisión un personaxe que o vai a cambiar todo. É unha película super interesante, violenta, eso sí, pero que bueno, quen lle guste un pouco cine carcelario, crítica social moi moi británica, moi marchamo británico, está moi ben esta de Homes de Aceiro. E para rematar, outra road movie, unha película mexicana, No Camiño, que non ten nada que ver co anterior que dicía, porque esta é a historia dun, digamos, dun homosexual que traballa nas carreteras mexicanas ofrecendo os seus servicios aos camioneiros. E nun deses servicios ou nun deses traxectos coincide con un camioneiro especial. E aí se inicia unha relación de dúas persoas bueno, por esas carreteras mexicanas. A verdade é que é unha película deliciosa, moi ben feita, con un punto de vista moi original e que pode merecer a pena este No Camiño, esta película mexicana.
0: E da tele non falamos porque todo
1: No,
0: está
1: porque o fútbol.
0: colapsado por o fútbol, por los partidos de terceiro e cuarto puesto, pero sobre todo por la final de mañá,
1: Sí,
0: de España-Argentina.
1: claro, porque Televisión Española dimite, ¿no? Co cine este fin de semana. Bueno, é normal porque o ten que centrar todo, ten os dereitos para ver todos os partidos e está con programas especiais, además os partidos de hoxe e de mañá son as 9 da noite, o pospartido, etcétera, etcétera. E despois, as canles privadas están nese que non saben que facer. Entonces, bueno, quen queira un pouco estar atento a ver que lle gusta o cine, pero bueno, eu creo que seguramente, hoxe non sei, pero mañá vai ser moi difícil poñerse a ver unha película ás 9 da noite,
0: Sí.
1: sea un de España, de Argentina, ou a quen queira, a quen gane, vai
0: O
1: ser moi
0: antifútbol,
1: complicado.
0: sí.
1: O sea, os do antifútbol teñeron mañá difícil, difícil.
0: E aquí remata por hoxe este tempo que lle reservamos o cine cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, que é Galicinema, con o noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Brela. Suso, grazas e ata a vindeira semana.
1: Hasta lo guiño, Félix, hasta lo guiño, Intes.

0: 12 del mediodía, 42 minutos, estamos en Betanzos, seguimos hablando de cine porque o martes principiará a 23ª semana de cine da localidad de Coruñesa. Chema Pace, o seu director. Chema, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que nesta edición vai homenaxear a Ángel de la Cruz. Se che parece, imos principiar por aquí. Chema, refrescando ya memoria a algún ointe despistado de quen é Ángel de la Cruz.
1: Bueno, pues Ángel de la Cruz es fundamentalmente un guionista y director de cine coruñés, gañador de 3 Goyas y medio, diría yo, porque tengo otro Goya compartido. Entonces creo que esos son credenciales más que sobradas para dedicarle esta 23 semana de cine de Betanzos.
0: Bueno, hai películas que levan o seu selo que aínda están ben frescas na nosa memoria, non?
1: Pois sí, eu creo que El Bosque Animado, por exemplo, foi realmente unha película, primeira película española en animación 3D, foi un fenómeno extraordinario, non? Todos os rapaces que terán agora 30 anos ou así, pois recordarán, ou entre 20 e 30 anos recordarán de nenos unha película, unha versión del Bosque Animado de Fernández Flórez en animación 3D, ¿no? Es decir, foi un hito que se fixo en Galicia realmente extraordinario, ¿no? A verdade é que Ángel de la Cruz é un cineasta moi variado, toca todos os xéneros, ¿no? Animación 3D, digamos, infantil, animación para adultos, tamén unha película de moitísimo éxito co que gañou un Goya, Arrugas, que esta animación para adultos convencional, ¿no? Digamos, o Memorias de un Hombre Pijama. E despois está, pois, cine de autor como Home o Can, unha extraordinaria interpretación de Manquiña, que o Home, comedia, digamos, comedia lixeira como Los Muertos Van Deprisa, ou o thriller que ten ahora mesmo nos cines, con gran éxito, La Silla, ¿no? Un thriller moi angustioso, ¿no? Como ves, todas estas películas, toda a súa cinematografía, Ángel de la Cruz, imos proxectarla esta semana en Betanzos, toca todos os xéneros.
0: Ajá. Ese bosque animado que, en verdade, está a poucos kilómetros de Betanzos, non?
1: Pois sí, efectivamente, a Fraga de Cefebre, onde precisamente está aí Villa Florentina, que era a casa de verano de Fernández Flórez, e se inspirou nesa Fraga de Cefebre para facer esa novela, ¿no? Que, a propósito, tamén todos coñecemos a versión en cine real, digamos, o cine realista, dirigida por José Luis Cuerda, a propósito, a quen ya dedicamos hai uns anos tamén a Semana de Cine de Betanzos.
0: Con aquel gran Alfredo Aranda facendo do bandido Fende Testas, non?
1: Exactamente. Recordas ben porque foi unha película tamén extraordinaria de Cuerda, non? Pero bueno, esta versión de dibuixos animados é outra cousa, creo que aporta moito e que moita xente estará encantada no cine Alfonsetti, como sempre digo, cine de toda Europa máis antigo todavía en funcionamento, pois será unha ocasión de ver esta película, sí.
0: Hasta ese punto quería chegar, porque presumides de que efectivamente ese o cine máis antigo de Europa, dos que siguen en funcionamento, non?
1: Pues sí.
0: Como podes chegar a esa afirmación, Chema?
1: Pois moi sencillo, porque antes da invención do cinematógrafo Lumière, que como sabes foi en 1895, antes de eso no Alfonsetti xa había espectáculos precinematográficos. Como sabedes, este cine estivo moitos anos en mans da familia Pita. Agora mesmo é municipal, pero durante moitísimos anos foi da familia Pita. A familia Pita, que fai o famoso Globo de Betanzos, era unha familia que levaba por toda España espectáculos precinematográficos, iluminacións para festas, pero incluso en Aranjuez, nos reales sitios de Aranjuez, a familia Pita iluminou as festas. Entón, no cine Alfonsetti, que está nun espacio conventual que foi desamortizado, pois aí, xa digo, nos anos 1880 xa se poñían espectáculos de Linterna Máxica. Entón, eso quere decir que xa antes incluso do cine se proxectaba aí esos esos artilugios precinematográficos, ¿no? Entonces creo que esto es indiscutible.
0: La semana
1: A
0: sí.
1: propósito, hay un libro del historiador Alfredo Herias, que fue director del Museo de las Mariñas de Betanzos, o el cine Betanzos, donde explica todo esto, pormenorizadamente.
0: Bueno,
1: Bueno.
0: efectivamente, esa sala pues confiere pues a Betanzos pues un amor o cine, ¿no? Que se palpa a través de esta semana, ¿no? ¿Cómo hay
1: Sí.
0: o público que acude, Chema?
1: Bueno, pues hay dunha banda moita xente de Betanzos, cosa que nos enche de orgullo. Hai moito turista veraneante que está na contorna de Betanzos, pois en Miño, en Pontedeume, e despois hai tamén moita xente de Coruña, de Santiago, que ven, non? Ese é o público que enche todos os días en dúas sesións, porque cada día proxectamos dúas películas, o cine, non? Que a verdade é que se fixo unha boa restauración nos últimos anos, que levou a cabo o Concello de Betanzos, financiada pola Diputación, e quedou, eu digo, é unha bombonera, non? Fixo un cine moi agradable para estar ali. Dese cine moi moi a gusto. Porque o cine hai que velo en salas, eh?
0: Sí, claro. Este es un cine dos de antes, ¿no? De feito, cando un ve este cine en esa plaza, recorda, pues, non sei, Cinema Paradiso, por exemplo, ¿no? Veña aún a imaxe de aquela película,
1: Pues
0: daqueles
1: exactamente.
0: anos gloriosos do cine, de tantas historias, do que significaba o cine, ¿no?
1: Sí, sí,
0: Hai
1: sí.
0: décadas para a xente.
1: Claro, aquí lo era o gran medio de evasión, de disfrutar la afición, porque non había ni teléfonos móviles, ni internet, ni todas estas caralladas tecnolóxicas que hoxe temos, entón o cine e o teatro tamén, pois era o medio que tiña xente de pasar o tempo, ¿no? De disfrutar, de
0: Un
1: gozar
0: pode beber
1: de aquelas películas.
0: Sí. Estaba pensando que un pode beber vegas e ciña en un vaso de plástico, cada un é moi libre de facer o que queira, e un pode ver unha gran película no móvil. Pero como ben decías, o cine é
1: Pues
0: para o
1: sí.
0: cine, eh.
1: Para o cine hay que, después, por ejemplo, na televisión ou nas redes sociais no móvil, que hai continuamente publicidade. Decía Fellini, non se interrumpe unha emoción. É dicir, o cine hai que velo unha tirada sin pausas publicitarias, non?
0: Sí.
1: Entón,
0: Bueno, pues
1: pois...
0: estes días que estamos todos con Mundial de fútbol, vendo como se
1: Exactamente.
0: usa esa pausa da hidratación para meter a publicidade, para facelo un espectáculo máis americano, pues
1: Ya
0: bueno, estamos acordando de Fellini, ¿no?
1: le llaman pausa de recaudación, en
0: Efectivamente,
1: realidad.
0: sí, realmente es así. Bueno, estámonos desviando, voltamos a semana de
1: Sí.
0: cine. ¿Qué otras novidades a salientar de esta 23ª edición, Chema?
1: Bueno, estarán todos los días en las películas haberá críticos da prensa e da radio galega, das radios galegas, non, non da galega, presentando as películas, facendo en varias das sesións estará tamén Ángel de la Cruz, se poderá dialogar con él, creo que bueno, pois un privilexio poder tener a este cineasta coruñés cerca de nós ali, discutir sobre as películas, que nos conte as historias das películas, que a propósito Ángel de la Cruz estudiaba arquitectura, que comenzó no cine dedicado a escenografía, ambientación das películas, ¿no?
0: Anda.
1: Non rematou a arquitectura, pero claro, a formación de arquitectura te dá para facer esa decoración de cine, ¿no? Empezou facendo decoración de cine nunha película interesantísima, Tirano Banderas, baseado nun texto de la Jim Clark, unha película fabulosa que se rodou en Cuba con grandísimos actores. Bueno, pois aí comezou o Ángel de la Cruz, ¿no? Despois eu contarei estes días que eu nos anos 90, que era director do Servicio de Audiovisuais da Universidade da Coruña, tive a ocasión de estar en varios xurados de premios de guión. E naqueles anos todos os concursos de guión os gañaba un tal Ángel de la Cruz. E así coñecín eu a Ángel. Bueno, vamos a homenaxear esta trayectoria tan interesante.
0: Unha semana de cine que tamén serve casi como de banco de probas ou como de test, non? En ese sentido, Chema, ¿crees que Galicia está a consolidar unha identidade propia no audiovisual?
1: Bueno, a verdade é que aquí hai moitísimo talento. Temos que pensar en Oliver Lasse, por exemplo, que está no cumio absoluto, pero tamén todas estas películas rondallas que se fixo hai pouco. Sí, creo que hai un humos, digamos, de creatividade, hai unha certa texido de productoras audiovisuais importantes. Pensemos en todo o que está facendo Emma Lustres en Galicia, ou a súa productora, sí, todas estas películas que están destacando, non? Creo que sí. Estes actores increíbles galegos, pois, falábamos de Banquiña, falábamos de Luis Tosar, a todos eles ya dedicamos a semana, Javier Gutiérrez, a Semana de Cine tamén. Entón, aquí hai, os galegos creo que temos moita creatividade, a nosa literatura o demostra. Polo tanto, o cine, que é unha expresión artística, aí a creatividade galega está destacando, sí. Que a propósito, falando, a Semana de Cine de Tantos a inauguramos en 1998, precisamente en homenaxe a Ricardo Núñez, que foi un cineasta betanceiro, foi un gran actor do cinema mudo, coñecido como galán do cine mudo español, Ricardo Núñez, que despois tamén foi productor en Argentina, en España, porque se exiliou a Argentina. Entón era un gran talento cinematográfico, Ricardo Núñez, non? Ten películas tan recoñecidas como Rumbo al Cairo. Bueno, pois un betanceiro, non? Que a propósito que pudo facer cine moi a principios do século XX gracias a que tiña a súa familia un banco, a Banca Núñez. Eso lle permitiu financiar porque a producción cinematográfica, como sabes, é moi cara. Sí, creo que hai agora mesmo un contexto que facilita este cine que se está facendo dende Galicia, pois moi importante, non? Todas estas películas que están triunfando, de Oliver Lasse, de Olga Osorio, sí, creo que hai futuros.
0: Bueno, ¿dónde podemos tener acceso a todo el programa, a todos los pases para fijarnos nos que más nos interese, os que podemos ir y tener toda esa información por lo miúdo, Chema?
1: Bueno, todo de tanto debe estar cheo de cartéis a Semana de Cine, que además este ano le van un verde fosforito que se ve moi ben. Na páxina web de Semana de Cine de Betanzos tamén está colgado o programa. Está saindo nos medios de comunicación, como en Radio Doce agora mesmo, nos xornais tamén. Dende o martes, todos os días, en sesións de 6:30 e 8:30, dúas películas, todo o mundo está convidado. A propósito, o momento máis bonito da semana é a clausura, que será o venres ás 8 da noite, que a alfombra vermella, que moi tradicional, porque entramos cos homenaxeados, actores, actrices, na maravillosa Praza de Betanzos, García Hermanos, en coches de época, e aí, pois, baixan os actores, actrices, directores. Aí se fai un momento de posado fotográfico, despois se sube por a alfombra vermella que dá a todo o cine. É un momento moi bonito, moi espectacular, que, bueno, pois aí hubo momentos ao longo destos 28 anos que levamos coa Semana de Cine, na que tivemos unha pequena interrupción por motivos políticos, pero son momentos extraordinarios, non? Que a xente aí convive con todo o mundo do cinema, e despois se fai a entrega do premio, un vídeo sobre o homenaxeado, despois temos un cóctel ali no propio cine, nese claustro que ten o Museo das Mariñas, non? A clausura da Semana de Cine, un momento moi especial, que temos o noso de glamour, bueno, pois é un momento moi bonito, onde toda a xente pide autógrafo, recordo o ano de Luis Tosar, hai 2 anos, que foi extraordinario, e Luis, que é unha persona maravillosa, aínda que teña ese aspecto de actor malo,
0: Claro, como
1: de
0: sempre fai de
1: papel.
0: malo, al final a xente pensa que é un ogro, e ao revés, non?
1: Pois non, é unha
0: Sí.
1: persona encantadora, como sabedes, ali se volcou coa xente, firmando autógrafos, facéndose fotos, selfies. Entón, é un momento moi, moi bo aí, onde a xente tomando unha copa de viño ou un auga, pode falar coa xente do cine.

0: momento moi especial, que temos o noso de glamour. Bueno, pois é un momento moi bonito onde toda a xente pide autógrafo, recordo o ano de Luis Tosar hai dous anos, que foi extraordinario, e Luis, que é unha persona maravillosa, aínda que teña ese aspecto de actor malo. De,
1: claro, como
0: de
1: sempre
0: papel.
1: Fai de malo, al final a xente pensa que é un ogro, e ao revés, non?
0: Pois non, é unha persona encantadora, como sabedes, ali se volcou coa xente, firmando autógrafos, facéndose fotos, selfies. Entón, é un momento moi, moi bo aí, onde a xente, tomando unha copa de viño ou un auga, pode falar coa xente do cine.
1: Para rematar, Chema, quen axuda a sacar adiante o programa?
0: Bueno, sempre temos que recurrir ás institucións, sobre todo o Concello de Betanzos, que leva tantos anos apoiándonos, despois, bueno, algunhas empresas como Gadis, e este ano recuperamos a aportación das xuntas, que levábamos anos, bueno, pois que non colaboraba con Semana de Cine, pero bueno, este ano sí que estará con nos o director de Agadic, da Axencia Galega de Industrias Culturais, e bueno, volvemos a ter a colaboración da Xunta de Galicia, que sempre de agradecer.
1: Benvidas, Axa. Para sacar adiante esta nova edición da Semana de Cine de Betanzos, que rinde homenaxe a Ángel de la Cruz e que se celebra, vamos a recordar ese dato, no cine en funcionamento máis antigo de Europa, nesa sala Alfonsetti da capital das Mariñas Coruñesas. Chema, algo máis que engadir?
0: Bueno, nada máis que invitar a todo o mundo a vir a disfrutar do cine. O cine é unha festa, esa fábrica de soños que nos fai soñar. E agora que temos unhas circunstancias sociais, políticas, con guerras en Europa e tal, pois é un momento de disfrutar de eses soños. Temos un o domingo, pero despois toda a semana o soño do cine. Que disfrutemos del.
1: Pues quédome con esa reflexión final. O soño do cine. Chema Paz, director da Semana de Cine Betanzos. Grazas, a tremenda ocasión.
0: Grazas a ti. Unha aperta. Hasta logo.

0: a música de Ninjures, enlatada, en directo, hoxe no exterior do Centro Social de Bueu. Estarán actuando ás 10:30 da noite. En cuestión de minutos estaremos pues percorrendo a Coruña, anticipándonos a un roteiro da memoria que organiza a Asociación Alexandre Bóveda. Despois en Sada, nese mercado mariñeiro, e despois volta á cidade herculina para saborear o Príncipe Azul, o bonito, coa terceira edición de A Coruña que bonito, xornadas gastronómicas deste peixe, da que nos dará conta o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro. Pero antes imos recordar como chega o tempo para hoxe, para mañá, esa información que nos ofrecía cando principiábamos o programa de Metro Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, que nos agarda esta fin de semana en canto tempo?
1: Bueno, pois o que nos agarda é tempo predominantemente seco e soleado, pero tamén con posibilidade que durante as tardes pois poida haber algún chubasco treguento illado. Estas treboadas son máis probables na xornada de mañá. Polo demais, tempo caracterizado hoxe por ceos con máis nubes canto máis ao norte, non están completamente cubertos, nos sitios onde hai bastante nubosidade aínda irán abrindo claros progresivamente, non quedarán os ceos completamente azuis pola tarde, porque xa digo, aparecerán tamén nubes de evolución que mesmo deixarán algunha treboada illada. Temperaturas máximas en ascenso no día de hoxe. E mañá domingo, pois, unha xornada en parte semellante a de hoxe, pero coa novidade de entrada xa desde a mañá de brete máis costeiras no litoral atlántico. Entón, esta é a situación. Mañá continúan as temperaturas subindo no interior de Galicia.
0: Bueno, pois pues nada. O que temos en canto o tempo, algún risco de treboada, temperaturas sí. en ascenso, no norte máis nubes e mañá brete máis. Podíamos resumir así en titulares.
1: No litoral atlántico.
0: No litoral atlántico, perfecto, Ana. Grazas por esa información polo miúdo, feliz jornada, ata mañá.
1: Moi ben, grazas, moi bo día, ata mañá.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
4: O domingo 19 de xullo, Parga celebra a 31ª Feira da Cantería, Callos e Artesanía. Unha xornada chea de tradición, música e espectáculo. Dende primeira hora, 28º Certame de Cantería e Mostra de Artesanía. Haberá actuacións musicais, pasarrúas e durante toda a mañá e a tarde, o Campeonato Galego de Andadura. O mediodía terá lugar o pregón e a entrega de premios do certame e degustación dos callos. Pola tarde, a maxia de Meiga Belmonte Monte e a música de Os Camachuelos poñerán o broche final. O 19 de xullo, Parga convértese no corazón da cantería e da artesanía galega. Non o perdas. Organiza o Concello de Guitiriz coa Asociación de Veciños do Campo da Feira de Parga coa financiación do Plan Deputación de Lugo.
5: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
6: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
5: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
6: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
5: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
2: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Trece horas, 10 minutos, hoxe é 18 de xullo, unha data de infausto recordo. A Asociación Alexandre Bóveda organiza para esta tarde un roteiro da memoria. Carmela Galego é a súa presidenta. Carmela, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día, feliz.
1: Bueno, pois unha data que merece que lembremos o que sucedeu. E facémoslo en tempos onde xa non é que se queira blanquear o que sucedía hai 90 anos, senón que incluso glorificar, non?
2: Sí, a verdade é que está sendo tempos así un tanto cruentos neste aspecto. Hoxe nos queremos, bueno, formar parte desas voces que non calan, pero ás veces, a verdade é que o pensas un pouco e dís, dentro de 10 anos, cando se produza ese 100 aniversario, como estaremos? A verdade é que sí.
1: Bueno, en que consiste? Quen pode participar? Cal é o planning da xornada?
2: Pois faremos un roteiro que será parte terrestre, parte marítimo, porque precisamente o mar vai a ter un papel moi importante nesa represión do 36, do verán do 36. Como boa cidade mariñeira, para noso mar foi unha vía de escape, unha vía de salvación en moitos casos, pero tamén foi utilizado nas zonas, sobre todo periféricas, para sembrar o terror, non? Nesas praias que aparecían cheas de sangue, cheas de persoas que foran represariadas. Entón, por iso queríamos facer ese doble formato. Sairemos do cárcere, que é un dos grandes símbolos da represión nesta cidade, un lugar de memoria por excelencia. Visitaremos eses lugares de memoria por as contornas da torre. E despois colleremos un barco desde o Perao de Santo Amaro. Tamén hai a referencia ao Clube do Mar e a súa Fundación Republicana. E despois iremos a parar a Dársena e recordaremos a esa queima de libros, nun acto que lle queremos chamar Libros Libres. E tamén do verán do 36, e despois acabaremos con música e, bueno, lembrando ese infame bombardeo. Está aberto a todo o mundo, pode participar todo o mundo, que sí que as prazas do barco son limitadas, así que daremos os tiques para o barco ás 7 da tarde, xusto no punto de saída, no cárcere provincial.
1: Ajá. Quen participa? Que nomes, rostros coñecidos estarán presentes nese roteiro?
2: Pois a verdade é que quixemos implicarnos distintas asociacións que estamos implicadas na memoria, na cidade. Entón estaremos Alexandre Bóveda, xunto coa CRMH, coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. Tamén participarán, pois, persoas de distintos colectivos, como Refugios da Memoria, como a RMH. Imos ter tamén a Bea Maceda, lendo a María Casares, Bea Maceda e da Elga. E tamén podemos ter a sorte de contar con Manuel Rivas, precisamente, que, bueno, pues, un deses escritores que
1: por suposto, que escribiu sobre, sí, sobre a represión de xeito moi moi brilante, non?
2: Sí, sí, claro, ademais a súa novela Os libros arden mal realmente teñen, claro, ten todo o protagonismo precisamente nese acto que queremos lembrar.
1: As cidades agochan, ás veces, esquecidas, pues, recunchos que foron, pues, protagonistas de episodios moi moi cruentos, e na Coruña, pues, isto sucede, non?
2: Sí, por suposto, e que ademais cada vez está se vendo máis, cada vez hai máis voces que reclaman que realmente casi a palabra guerra queda curta, e eu penso que precisamente en Galicia foi algo moi evidente, non? Chegou a facerse un auténtico exterminio ideolóxico. E iso provoca que se borraran moitísimos nomes e moitísimas accións que a verdade es que estaban sendo nese momento moi valiosas para a progresía social. E sí, moitas cousas que non se acordan, que non se lembran, que se quixeron borrar, que, bueno, se está intentando aínda agora, non? Como o caso do pintor Francisco Miguel, que acaba de ser ainada hai uns meses homenaxeado no cemiterio Santo Amaro, pero que durante case 90 anos estivo nunha fosa común dun cemiterio da provincia, non? En Bertua, concretamente. E non se acordaba ninguén nesta cidade dese maravilloso pintor que tiñamos, e moitos outros nomes, e seguramente, pois, moitos outros nomes e moitas outras voces que seguirán saindo, que poderemos, oxalá, recuperar, e outras que non.
1: Hai quen lle chama actos como os que o este que quides organizar hoxe, hai xente que di que isto é en revisionismo, que é en revanchismo. Que tes que dicir ao respecto, Carmela?
2: Bueno, penso que é memoria. Memoria que compre ser lembrada.
1: Máxime nestes tempos, non? Que lle dirías a... Sobre todo xente nova, non? Que eu creo que está, sobre todo, mal informada, non? Do que supuso o golpe de Estado, a Guerra Civil e o franquismo. Agora que se quere ensalzar a figura do dictador, pois hai que recordar que foron tempos de represión, tempos de pobreza, de fame. Como pode a xente nova pois, esquecer todos estes datos? Que hai detrás para que isto sexa así?
2: Esquecer, non nos esquecen porque non nos viviron. Todo depende do que se lles conte e como se lles conta. A verdade é que eu son docente, entón convivo moito coa rapazada e en xeral non atopo ese tipo de voces que, bueno, que se fan seducir por uns discursos pois dun calado intelectual, a verdade é que bastante, bastante limitado. E é certo que, bueno, hai esas voces, eu penso que sobre todo se moven en redes sociais e que se aproveitan precisamente da vulnerabilidade, pois, do que pode ser pois, unha cuestión de rigor académico, non? Alónxanse moito diso, precisamente aproveitanse pois desas fendas, non? Vamos a decir así como de seguridade, non? De círculos un poquinho máis controlados, e entón, pois está aí. É difícil ter criterio moi elaborado cando eres unha persoa nova, pero é a verdade que penso que son, xa digo, que fan moito ruido, pero non quero creer que sexan maioritarios.
1: Oh, no, eu tampouco creo, pero bueno, pero fan un ruido, efectivamente. Como docente, falta, dende hai anos, pues, unha historia, unha revisión certera do que significou o golpe de Estado, a Guerra Civil e o franquismo. Pasouse de longo, eu creo que moitas veces no ensino e daqueles barros estes lodos, non?
2: Sí, bueno, o certo é que ás veces é unha cuestión meramente práctica. Eu como estudante, non como docente, pero sí como estudante, recordo que era unha parte do temario a que nunca se chegaba. Se decía moitas veces que era por falta de tempo, non? Era como que a parte máis contemporánea de historia, ben é certo que cando eu era nova, pois estaba moito máis cerca a nivel cronolóxico, e moitas veces é que simplemente pois non se chegaba, fose polo que fose, pero non se chegaba. E se decía que era por falta de tempo. Desde logo, nos plans de estudio está, desde logo, dar, tense que dar. Outra cuestión xa é, pois, o como, non? Como se reciba. Tamén é verdade que hai moita distancia cronolóxica e moitas veces, pois, non é fácil, non, empatizar. O sea, ese concepto de empatía histórica, ás veces é difícil de implementar nas aulas.
1: Bueno, pois, como sempre se di, para que non se repita a historia, o mellor é coñecela, sabela, para non repetir erros, polo que che... Pregaré agora que voltes a darnos os datos do roteiro agora e o punto de saída para quen quera acudir.
2: Pois sairemos ás 7 da tarde xusto na beira rúa en fronte do cárcere provincial na Torre de Hércules. A esa mesma hora repartiremos os tickets para o barco. Farase pois toda a travesía, tanto por terra como por mar, para acabar con música na traseira do Rosalía.
1: Carmela Galego é a presidenta da Asociación Alexander Bove da Coruña que organiza hoxe ese enroteiro da memoria. Moitísimas grazas, ata vindeira ocasión.
2: Grazas a vos, Félix.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: Aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y cerveza mixta Mau, sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €.
7: Gadis, en confianza.

0: Estamos agora en Sada, fin de semana mariñeira nesta vila coruñesa. Bueno, cose un mercado mariñeiro de artesanía, pero con moito máis, coas festas do Carme, porque Sada é unha vila mariñeira que sigue respirando pues, esa paixón pola vida do mar. Marcos Villario, concelleiro de Cultura. Marcos, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: É así, non? O Carme son unhas festas na honra esa patroa dos mariñeiros, pero que Sada é unha vila que respira cultura mariñeira todos os días do ano, non?
1: Sí, sí, realmente sí, efectivamente así é. Bueno, unha vila que está pegada ao mar, que sempre vivimos, bueno, moi vencellados a ese medio, pero efectivamente agora nestas datas pois dun xeito bastante especial. De feito, son unhas das festas máis agardadas, as que máis tradición teñen, moi queridas por parte da ciudadanía.
0: Bueno, que haberá nese mercado mariñeiro que arrancaba nada, hai uns minutos, que poderemos telo, gozar del, ata mañá domingo, e así, non?
1: Sí, é un mercado centrado prácticamente na artesanía, vale? Tivemos un total de 27 solicitudes, únicamente unha delas finalmente tivo que renunciar, co cal estarán 26 postos ali instalados, nos que prácticamente eso destaca, como decía, artesanía, pero especialmente o tema pois de xoiería, bixutería, anéis, ese tipo de cuestións son as máis demandadas, e despois tamén temos moitísimos complementos de roupa, sexan a veces bolsos, sexan gorros, se sean chaveiros, un par deles tamén de alimentación artesá, que tamén serán novidades deste ano.
0: Bueno, eso por unha banda, en canto a ese mercado mariñeiro, pero é que ademais esta fin de semana pues temos regatas, xogos de mar, temos procesión, sardiñada. Damos un repaso ao programa para que a xente asciende Sada ao longo de hoxe e mañá, e saiba o que pode atopar, concelleiro.
1: Claro que sí. Mira, hoxe é sábado, efectivamente, comenzamos o mercado ás 11 da mañá, rematará o mercado ás 10 da noite, pero é o día grande das festas do Carme. Realmente comeza ás 6 da tarde, temos a misa na honra da Virxe do Carme na lonxa, ás 7 sairá a procesión marítima, e ás 7 e media, cando esa procesión remate, a xente xa este de volta, xa se poderán atopar coa nosa sardiñada. Esa sardiñada estará ambientada con música tradicional para dar paso ao concerto grande da noite a cargo dos Monolius Dop, que será sobre as 10 da noite. Eso para hoxe sábado.
0: Que nos agarda mañá domingo?
1: Mañá domingo temos tamén o mercado, tamén a partir das 11, rematará un pouquinho antes por ser domingo, rematará as 9 da noite. E o día das actividades do Alabou, unha actividade que contratamos sempre cunha entidade local, vale, unha actividade, digamos, familiar, para público novo, que consiste, sobre todo, en regatas pola tarde, regatas de inflables, regatas de kayaks, con tamén, bueno, con parte de sorteos de produtos de comercio local. Bueno, unha xornada eso, de tipo familiar e moi divertida, que ten tamén moitísima demanda e que está crecendo ano tras ano.
0: Bueno, pues parte das actividades que tenemos mañá domingo. Como decíamos ao comezo da entrevista, concelleiro, Sada é unha vila mariñeira. De feito, ese porto sigue sendo pues, un punto moi importante da actividade económica, non? A día de hoxe deste concello.
1: Sí, probablemente cambiara ao longo dos anos. Seguramente a actividade pesqueira, hai décadas atrás, sería máis relevante. Hoxe día a actividade pesqueira é algo menor, pero pola contra, pois temos moitísima actividade náutico-recreativa. Vale, realmente un dos portos que máis puntos da mar ten de toda Galicia, xa digo, é un sector en constante crecemento. Vale, en detrimento, xa digo, da parte pesqueira, que segue existindo, pero bueno, xa non está tan en boga como estivo hai anos.
0: Que ambiente se respira nestes días en Sada? Supoño que habrá unha mistura da xente da vila cos moitos veraneantes que acuden a ela cada verán, non?
1: Sí. Pero xa non desde agora. Realmente en Sada, a partir de xuño, xa se nota moitísima afluencia, a xente non para de vir. Ano tras ano estamos recibindo cada vez máis turismo, probablemente sexa tamén unha cuestión incluso pois climática, non? A veces cando miramos ese mapa de calor, sempre vemos unha pequena punta que ten unha temperatura moi estable, que sempre estamos entre 23 e 25 grados. Ese tipo de condicións pois favorecen a chegada do turismo, en Sada tamén especialmente. Pero xa digo, agora estamos a tope, para non xa tempada alta completamente.
0: Bueno, a situación de Sada, a poucos minutos de Coruña, de Ferrol, de Betanzos, fai que reciba visitas destes puntos pues, moi numerosas xa todas as fins de semana, pero agora en tempo de festas moito máis, non?
1: Sí. No xa digo, xa notamos. Realmente a partir de maio, que cando temos así un poquinho esa actividade de verán, xa o traballo no departamento medra considerablemente. Pero despois, creo que o pistoletazo de saída a partir de San Xoán, cando xa a xente comeza a ter vacacións, os rapaces xa non teñen que ir á escola, todo dispárase. Realmente atopamos xente en todos os sitios, cada evento que facemos está cheo. Bueno, realmente é un placer, é moito traballo, pero polo menos vemos que a xente acude, bueno, que aprecia realmente o traballo que facemos dentro do concello.
0: Dado por ben feito, obviamente. Bueno, cando rematen as festas do Carme, cando remate esta fin de semana intensa, que outras actividades nesa senda do Departamento de Cultura de Sada?
1: Pois mira, incluso enmarcado dentro das propias festas do Carme, aunque non sería esta fin de semana, temos tamén un concerto un día o 24 de xullo, a véspera do Santiago Apóstol, porque foi unha novidade que tivemos que plantexar o ano pasado, tivemos un concerto cancelado por culpa da choiva, bueno, mudamos de data e programamos precisamente antes a véspera do festivo. Tivo tan bon resultado que para este ano xa decidimos repetir experiencia. Bueno, unha noite, eso, con bastante xente na rúa, que a xente, bueno, ten descanso o día seguinte, e daquela, dentro da propia Festa do Carme, da programación festiva desas datas, o venres 24 de xullo, teremos tamén outro concerto, neste caso a cargo de Carlos Bau, en unha sesión picadiscos con Marta, con MDJ, que será tamén na zona portuaria, o venres 24 de xullo, a partir das 10 da tarde. E despois xa, na próxima fin de semana, 31 de xullo, 1 e 2 de agosto, comezamos con a nosa Feira Modernista, 15ª edición. Pero para
0: Bueno,
1: aí, ainda nos queda.
0: falaremos no seu inter neste programa, pero máis inmediato é festexar o Carme, celebrar esa vida que aínda ten Mariñeira Sada ao longo de hoxe, de mañá, con ese mercado mariñeiro de artesanía, coa sardiñada, coa procesión marítima, cos obradoiros e coas regatas, en fin, con todos os ingredientes destas fermosas festas dunha vila mariñeira e tamén moi turística. O que lle chaman Perla das Mariñas, Sada, é así, non?
1: É así, sí, é o noso alcume, hai que defendelo ano tras ano, que non se perda.
0: Marcos Villar e o concelleiro de Cultura, moitísimas grazas por darnos toda a información ata vindeira ocasión.
1: Grazas a vos, un placer.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
4: Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: En frutería, kiwi Zespri, kilo, 3,95 euros. Y cerveza mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. ¡Aló!

0: En tempo gastronómico, falamos hoxe da terceira edición de A Coruña, que bonito, as xornadas gastronómicas deste peixe que teñe lugar ata o 16 de agosto. E facémolo o carón do concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Que non se me enfaden en Burela, que non se me enfaden porque, entre outras cousas, vou estar facendo o programa da Feira do Bonito nun par de semanas ali, dende o Barco Boniteiro Museo, Virxe do Carme, que non se me enfaden en Burela, pero non é o único sitio onde se descarga bonito, en Galicia, non?
1: Non, efectivamente, e afortunadamente, porque, bueno, é un produto bonito de primeirísima calidade. O bonito, efectivamente, forma parte, non, da tradición, das nosas costas, non, das nosas lonxas, desde hai moitísimo tempo, e agora nos meses de xullo e agosto que se achega, non, a nosa costa, pois é un momento moi especial e ademais un momento onde efectivamente se pode aproveitar, non, con xornadas como estas, para poñer en valor a excepcional calidade, non, deste produto de proximidade. E obviamente, pois, potenciar tamén, non, o turismo gastronómico e apoiar a nosa hostelería, un sector moi moi importante.
0: Sí, sí. Obviamente, na Coruña, a hostelería xoga un papel moi importante en tempo de verán, infinidade de visitantes, pero tamén os coruñeses, as coruñesas, que queren gozar deste produto de tempada. Ese é o propósito no que nacía, estas xornadas gastronómicas hai 3 anos, de que podan gozar das infinidades de preparacións que soporta este peixe. En cantos locais, cantos participan nesta terceira edición, concelleiro?
1: Pois nesta terceira edición participan 26 establecementos e bueno, e se produce, digamos, unha cifra récord no que se refire ao total, non, de variedades de preparación do bonito, non? Que neste caso chega a un total de 43 pratos distintos ou formas de preparar, pois, o bonito. Bueno, é un abanico, digamos, culinario moi diverso, non? E que efectivamente se basean tanto en receitas de sempre, de toda a vida, como o tradicional, pois, marmitaco, o bonito a galega, non? A vetresca, o bonito en escabeche, e incluso, pois, opcións, non, máis innovadoras ou máis vanguardistas, como tartar ou tataki, non, de bonito. O sea, bonito, digamos, para todos os paladares e para todos os gustos, e efectivamente, pois, con a participación moi alta, non, que, bueno, que vai a contribuir, sin ningún sentido de dúbidas, a poñer en valor ese produto de proximidade, que forma parte da nosa cultura, non, mariñeira, e que efectivamente alcanza este punto álxido coa chegada do verán.
0: Claro. Ademais, poderemos optar por platos ou tapas, non? Creo que os locais farán algúns, pois, platos, non, na súa carta, nos seus menús, pero tamén a posibilidade de tomar, pois, esas porcións en miniatura para degustar o Príncipe Azul, non?
1: Sí, efectivamente, se pode degustar tanto en prato como en tapas, e incluso tamén, non, se produce unha novidade que algúns dos establecementos incluen tamén, non, unha maridaxe coa cervexa 1906 de Estrella Galicia, que é coñecida por todo o mundo e que efectivamente eu recomendo incluso maridar co bonito, porque encaixan perfectísimamente ambos produtos e ambos da nosa terra.
0: Pois sí. E co bonito eu teño sempre dúbidas, non? Porque aquel tópico, é dicir, co peixe, viño branco, co bonito, bueno, en fin, é máis un pouco máis seco, máis graso, pasa como co bacallao, non? Esa teoría non está tan tan clara, non? Cando un come bonito como é o bacallao.
1: Sí, efectivamente, ao contrario que outros peixes, sí que é certo que efectivamente a maridaxe do bonito é máis ampla, incluso. Se pode tomar incluso hasta cun bo viño tinto. O sea,
0: sí. ¿Están identificados ese locais, Gonzalo? Os clientes que queran acudir, algúns deles, para saborear unha desas preparacións, como pode saber si participa
1: con alguén? Están identificados tanto na página web de turismo, non, da Coruña, como do propio concello, non, da Coruña, como tamén nos enlaces que dirixen a propia, non, a propia web da organización, non, destas xornadas. E, bueno, establecementos, efectivamente, son establecementos que están situados en moitas zonas da cidade. Creo que isto é algo moi positivo tamén, non, que se pode extender aos barrios de toda a cidade, non, unhas xornadas como estas. E, bueno, pues están, efectivamente, restaurantes pues con moita tradición, como pode ser pues, pues Casa Matilde, como pode ser o Culuca, non, a Taberna da Galera, bueno, a Pulpeira de Melide, desde logo, moitos, o sea, hai 26 restaurantes que efectivamente, bueno, o Terreo, o sea, os que me veñen así a memoria, non, que é un pouco complicado pois incluso recordar todos tamén a Bermutería, efectivamente, a Bermutería Martínez, que está tamén ali pois, pois na Galera, e incluso o propio restaurante tamén do Hotel Zenit, non? E bueno, na zona da efectivamente de Catro Camiños, na Tabacalera tamén, o Pracer, o Mesón de Herbes, tamén ali perto da Praza Ourense, non? Bueno, hai moitísimos que bueno, todo o mundo poderá, bueno, consultar, non? Que calle queda mellor ou calle de encaixo lle apetece máis para ir a probar este.
0: Pois sí, porque estamos en tempo de bonito, estamos en pleno verán, o Príncipe Azul que chega ás nosas costas, que chega ás nosas lonxas, e é un produto que ofrece infinidade de posibilidades gastronómicas, como podemos comprobar a través destas xornadas que chegan á súa terceira edición. Estamos en tempo de bonito, estamos en tempo de verán, dende esa Concellería de Cultura da Coruña. Gonzalo, que máis podemos ir apuntando do que chega o verán coruñés?
1: Uf, pues moitísimas cousas. De feito, esta fin de semana está a cidade repleta de festas nos barrios, non, coincidindo efectivamente coa celebración da Virxe do Carme. Temos pues festas no Portiño, nas Xubias, en Feáns, en Monelos, nos Castros, o sea, está media cidade en festas e bueno, e esta fin de semana pues efectivamente, como é sabido, tamén temos o concerto de Alejandro Sanz no Muelle de Batería, non, o sea, pola noite. E tamén quero facer unha especial recomendación, que ninguén se perda nas festas dos Castros a actuación de Luarna Lubre, que está nunha xira, non, de celebración do seu 40 aniversario e que bueno, creo que paga a pena ver a presentación, non, de ese novo álbum tamén
0: de 40 aniversario.
1: De 40 aniversario. Sí. No, cuando ahora están todos os no va a decir una cosa, aún se da cuenta de que mayor, cuando, digamos, las bandas y los grupos, los artistas que le gustan, empiezan a cumplir 30 años, 40 años los escenarios,
0: sí.
1: ¿No?
0: Sí.
1: Pues estamos ahora en esta época, sí.
0: Póñenos no sitio, de verdad que sí. Bueno, pues a Coruña, como sempre, en verán ofrece infinidade de actividade gastronómica tamén, con esas xornadas, a Coruña, que bonito, con 26 locais, casi o doble de preparacións deste Príncipe Azul, que chega, por suposto, tamén a esa lonxa coruñesa. Gonzalo Castro, Concelleiro de Cultura, moitísimas grazas por facer un oco para a audiencia de Radio Voz neste sábado.
1: Moitas gracias a vos, moitas gracias.

Rematando xa este con outra voz de Radio Voz de sábado 18 de xullo. Esta fin de semana estamos a falar de xubilación. A partir de xaneiro incrementase ata os 67 anos. Sobre este asunto conversaremos mañá co presidente da Asociación de Xubilados e Pensionistas ABOA de Vigo, Enrique Sío. Será o noso primeiro convidado, o primeiro de moitos. Mañá, por exemplo, coñeceremos un proxecto moi interesante, a Tribo do Milladoiro, mocidade diversa que reivindica o futuro. E farémolo ao carón da súa coordinadora, Sonia Díaz. Teremos, como sempre, ese tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo. Mañá falaremos do síndrome do impostor. Estaremos no Vicedo. Vindeira fin de semana, cita neste concello da Mariña cunha nova edición da súa romaxe vikinga. Tamén temos cita musical en Moania do 22 ao 26 deste mes con esa nova edición a 42 do Festival Intercéltico, do que falaremos tamén no programa de mañá, ou do Festival Val y Gai, unha das citas de música clásica máis destacadas de España, que se celebrará entre o 5 e o 21 de agosto con 14 concertos en espazos singulares da Mariña. Ademais, como bonus track, poderemos decir, un evento extraordinario que será en Lugo Capital. Chegarán tamén as voces viaseiras, como sempre, con Agustín Vázquez, o noso palco mañá en Narón, coa coral Chorima de Castro. Tamén visitaremos un dos puntos máis altos da nosa comunidade, Manzaneda, epicentro da música tradicional, coa celebración dunha nova edición do certame celtibérico de bandas de gaitas, e o noveno serán de Seitura e Noite Celta. A cita será a vindeira fin de semana, 25 e 26 de xullo. Tamén estaremos en Rianxo, porque chama as nosas portas unha nova edición da festa da Xouba. Falando da vindeira fin de semana, o 25 de xullo, Día de Galicia, este programa pues vai a, obviamente, a ollar cara a esa circunstancia, cara a esa celebración. Temos un WhatsApp que é o habitual do programa, 672-16-76-28, o que lle gustaría recibir o seu xeito de vivir ese día. Como vive ese día de Galicia? Que significa para vostedes? Se queren enviarnos unha nota de voz breve, pois estamos encantados de recibirla. 672-16-76-28 para o programa que faremos exactamente a vindeira semana, coincidindo co día de Galicia. Buscamos tamén os asuntos de portada de La Voz na súa edición digital. Las listas de enfermería del Sergas se agotan pese a tener 12.000 inscritos. Sanidade admite un déficit coyuntural en épocas como verano o Navidad. La zona tensionada abarata el alquiler, pero hunde la oferta en A Coruña. Desde hace un año es la primera ciudad gallega con mercado intervenido. Manuel González, coordinador do Plan de Normalización Lingüística. Debemos facer todo posible para lograr o consenso co Plan do Galego. Detectadas 1.431 enfermedades graves en 500.000 recién nacidos gracias al cribado neonatal. La estrategia gallega supera el 99,95% de cobertura y mantiene la cartera de detección neonatal más amplia de toda España. Sin cambios en el patrón atmosférico en Galicia, al menos hasta el 9 de agosto. La maleza invade las vías gallegas y atrae el fuego. Jorge Otero, ex xogador do Celta e da selección. Se Borja é o primeiro galego campeón do mundo, celebrarémolo todos. O defensa de Nigrán é un dos 15 futbolistas do país que tiveron o privilexio de xogar un mundial en Estados Unidos no 94. Un torneo magnífico, malias dúbidas, di o ex xogador. Máis asuntos. La posible fusión de Rivadavia e Carballeda de Avia abre el debate entre sus vecinos. Digi Spain termina su primera semana bursátil con un 3,6% por debajo del precio de salida. La empresa prevé extender su red de fibra hasta 21 millones de hogares en España en el 2030. Esa nova da que tamén dábamos conta, hai un anaco, dos hermanos de Salvaterra mueren en un choque frontal en O Porriño que deja otros 4 heridos. Rematamos. Una violenta pelea en un pub de Santiago obliga a intervenir a 8 policías. Nos controis técnicos, estivo Soña Rodríguez, faloyes Félix Forquera. Rematamos como sempre con música. A de Ruxe Ruxe estarán actuando Vindeiro Venres no Vendaval Fest de Ribadeo. Voltamos mañá ás 10 en punto nunha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música dende Cantabria e imolo facer da man dunha das bandas máis significativas do folk cántabro, unha banda xa desaparecida, pero que deixou varios traballos discográficos. Xa ten sonado en máis ocasións aquí no programa, pero en calquera caso estamos lembrando a Luétiga, a banda de música folk dende Cantabria. Imos escoitar nesta primeira parte do programa algúns temas que están incluídos no seu traballo Cántabros, que é un disco, un traballo musical feito para a exposición Cántabros, celebrada no ano 1999. Precisamente abríamos o programa escoitando o tema central desta exposición e o que abre pues, este traballo discográfico, e neste caso pues, coa colaboración de Kepa Junquera dende Euskadi, Peter Bulla e Fernando Largo dende Asturias. Escoitábamos Cántabros, imos agora con outro tema, neste caso tradicional de Cantabria, chamado Me disti las avellanas. Isto é Luétiga.

0: a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Pues aquí continuamos con moita música dende Cantabria con Luética, banda de música folk xa desaparecida, unha das bandas máis significativas do folk de Cantabria. Imos con outra das músicas que escollimos para o programa de hoxe. Isto titúlase Sentado sobre las rocas, Luética.

0: Boas. Saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música de Luética, traballo Alo Vivo, ano 2001. Imos con outra das cancións en directo. Isto chamase A lo Ligero de Valdeprau.

0: 갑니다.
1: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
2: Pues aquí continuamos no programa escoitando música dende Cantabria, música de Luétiga, traballo a lo vivo, que como titulan eles este disco en directo, disco grabado no Centro Cultural Modesto Tapia de Santander os días 29 e 30 de maio do ano 2000, editado no ano 2001, pois un traballo interesante, unha mostra do que facía esta xente en directo. Imos con outra das cancións seleccionadas, isto é A lo ligero de Luena.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac, un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nunca, eu caí nesbo...
2: Seguimos con máis música no programa de hoxe, música de Luétiga, nesta segunda parte do programa escoitando música de Luétiga ao vivo, alu vivo, como se titula este traballo do ano 2001, imos con outros dos temas, isto chamase Tresmerán.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música dende Cantabria, música de Luétiga, banda de música folk xa desaparecida. Escoitamos música de dous dos seus traballos. Na primeira parte estivemos coa música do traballo Cántabros, música para a exposición do mesmo nome celebrada no ano 1999. E na segunda parte pois estivemos escoitando música do traballo Alo Vivo, traballo en directo do ano 2001. Con este traballo e co tema chamado Pasacalles de Blasones y Talegas, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Pois o que vimos a escoitar a continuación é un tema de Khaled, do argelino Khaled. O tema chamase Didi.

Tormenta de arena, Radio Futura, fin de semana de fenómenos naturais, eclipse e outros. Eclipse, por aquello de anticiparnos o que vai suceder en menos de un mes, en homenaxe a difunta Bonnie Tyler. Northern Lights, como se denomina en inglés, aurora boreal, ese fascinante fenómeno natural que só se pode divisar en puntos moi, moi ao norte. Son Dead Cat for Cutie.

1990, de su álbum Mentiras Piadosas, este Eclipse de Mar de Joaquín Sabina. A música de otra vida, Radio Voz, fenómenos naturais, eclipses e outros, como por exemplo os terremotos. De paso, mandarlle un afectuoso saúdo á comunidade venezolana despois do acontecido neste país. Chega Alejo.

Temazo de Oasis. Do mellor dos irmás Gallagher. Este Chamban Supernova. Eclipses, outros fenómenos naturais esta fin de semana. A música da tua vida, Radio Voz. Homenaxe a Bonnie Tyler. E anticipándonos a ese eclipse que chegará a mediados de agosto. Bueno, eclipse chegará a mediados de agosto, pero agora mesmo chega un eclipse da man de Sidecars.

Corona Boreal, F con Ramoncín, o The Dark Side of the Moon, un dos álbumes máis importantes da historia do rock, esa cara oculta da lúa, pechábase cun Eclipse, Pink Floyd.

O álbum que aínda a día de hoxe sostén o récord de permanencia no Billboard. Estuvera máis dunha década neses 100 álbumes máis vendidos e sigue considerándose un dos mellores discos da historia do rock, o The Rising of the Moon, de Pink Floyd. Estamos con Eloy Caldeiro, alma mater de Brad en solitario. Arco da Vella.

Eloy Caldeiro con poemas de José María Álvarez Blázquez, Arco de Abella o Arco de Abella, o tsunamis, terremotos, aurora boreal, supernovas, sobre todo os eclipses, porque este programa foi en homenaxe a Bonnie Tyler. De feito, comenzábamos con ese Total Eclipse of the Heart, e tamén pensando en que menos dun mes estaremos con ese fenómeno tan ansiado de ver cómo o sol desaparece por minutos. Bueno, a sobremesa con Duncan Dhu, o tema que titulaba o seu álbum de 1991, Supernova. Grazas polas coitas, os saúdos de Félix Jorquera.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.